0: Vrača se Roštiljana Prdolincu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolinc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Popotniki, živijo, Tavan Singer in Klemen Bunderla, vaša družba, bo pa velik družbe, ker tukaj zna biti pa res kar gneča. Gremo v Sikkim. Ne nobene Sika, gremo v zvezdno indijsko državo v severni Indiji, meji s Tibetom na severu in severovzhodu, na vzhodu potem z Butanom in Nepalom na zahodu, na jugu pa z indijsko zvezdno državo zahodna Bengalija. Sikkim je najmanj poseljena indijska zvezdna država, v času britanske kolonialne vladavine v Indiji pa je kneževina Sikkim imela podoben status kot ostale indijske kneževine. O posamosvojitvi Indije se je pa kralj Sikkima Čogjal ni želel priključiti vsaj ne polno v samostojno Indijo. In indijska vlada je z njim najprej sklenila en začasen dogovor in leta 1950 sporazum, ki je pomenil protektorat, vendar izven Indije. Indija je potem prevzela odgovornost za obrambo, zunanje zadeve in komunikacije, pa odgovornost za red in mir, je pa Sikkim imel polno notranjo avtonomijo. Pa pridejo 60-ta, pozna 60-ta, zgodnje 70-ta, ko je monarh, podprt z višjimi sloji pripadnikov buticev in lepčev, poskušal izpogajati malo več pristojnosti pri zunanjih zadevah, da bi Sikkim dobil večjo prepoznavnost v narodni skupnosti. No, pol je bilo nekaj nasprotovanj in potem so se predvsem etnični Nepalci, pripadajoči srednjemu razredu, uprl in so hotel bolj pro-indijsko usmeritev. Pol pa izbruhnejo demonstracije in protesti aprila leta 1973 in potem terjajo splošne volitve. Sikkimska policija ni bila kos demokracija in tako je Dorji prosil Indijo, da prevzame odgovornost za red in mir in da nekaj naredi. In Indija potem asistira pri pogajanjih med Čogjalom in Džordžijem, pride do dogovora in tako se monarhova vloga reducira na ustavno monarhijo in se izvedejo volitve in uvede formula delitve moči na etničnih osnovah. Kar se vzame zgodovine tiče, si bomo vzeli cajt, ampak najprej moramo tudi kakšno pesem slišati. Tomaš, koda prosim.
3: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo, Sikim tukaj. Mi se sprehajamo po Sikimu. Najverjetneje so bili prvi prebivalci tega kraja pripadniki ljudstva Lepča, tudi ljudstva Limbu in Magari. Ti so živeli v nedostopnih predelih na zahodu in jugu dežele, medtem ko so Lepče verjetno poseljevali vzhodne in severne predele Sikima. Budistični svetnik Padma Sambhava, znan tudi po imenu Guru Rinpoče, je v 8. stoletju potoval skozi deželo in guru naj bi deželo blagoslovil in vanjo prinesel budizem in napovedal monarhijo, ki ne bi prišla v deželo stoletja kasneje. No, se je. Do območja sedanjega Sikima je pa v 8. stoletju prišel budizem. V deželo ga je prinesel preomenjeni Guru Rinpoče, ki je blagoslovil deželo in osebno posvetil velik sikimskih svetih znamenj in svojimi 25 privrženci ali spremljevalci ustanovil Drakarta Shiding kot sikimski budistični duhovni center. In prav templji so najbolj zanimivi, recimo ena od najbolj ohranjenih potovalnih skrivnosti, recimo ena taka je veličastni samostan Rumtek, eden najpomembnejših središč tibetanskega budizma, ki je zbirka neštetih neprecenljivih predmetov od kipov plemenitih kovin, razne eksotične ritualistične opreme. Nahaja se znotraj njegovih portalov, uradno, čeprav trenutno prazno, sedež pokopanega Karmapa Lame, če vam tukaj pomeni. Kaj vse pa treba probat? Ne sam videti, vsi, ki mu bomo prišli pol pogledat, ko bo Tomaš probal tudi eno dobro pesem. Šef Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živo, tole je še ta zadnji del Metropolisa, smo v Sikimu in zdaj bomo raziskali severni Sikim. Prečkaš v bistvu oddaljeno severno regijo države in potem se odpre taka lepa dolina, oziroma sta dolini Jumtanga in Topsa, oziroma Copta. Te hribe pogosto opustošijo zemljski plazovi in potresi, zato je to zelo tako težko ozemlje, surovo ozemlje, ampak je pa zanimivo, ne? Se prav se lahko s štirikolesniki recimo malo popelješ po tej deželi in hiter najdeš polen tak lep raj. No, zdaj pit je treba nujno probat v tej majhni vasi, v tem južnem Sikimu, edinstven čaj z področja v tej državi. V bistvu pridelajo tako mehko, čudovito, aromatično pijačo, temi čaj in ne glede na to, da ga poznajo po celem svetu, pač tukaj le je doma in tukaj je najbolj svež. In medtem, ko srkaš tale temi čaj, greš lahko še malo pogledat gorske razglede. Predvsem pa je zanimiva še vožnja v jezeru Comgo. Skozi dolino na višini 3780 metrov je jezero Comgo in se razkrije tam prav taka lepa slika, robustne gore v zadju in tam tisto lepo jezero in to se dviga proti tibetanski planoti. Izlet je tam 4 ure, no, s povratkom iz glavnega mesta. Tole recimo je na hiter, ker nam je časa zmanjkal, Sikim. In še enkrat, neči nisva sikala s Tomažem, sva se pa ljudem mela, pa se bomo kmal spet. Čau, čau.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Actual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Aktual. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
2: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: ритуалов часовни строй. Часовни строй.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 15. maja 1618 Johannes Kepler znova dokaže svoj tretji zakon. 1718 pa James Buckle patentira strojnico. Napoleon Bonaparte leta 1795 ukoraka v Milano, 1811 pa Paragvaj postane neodvisna država. Leta 1848 pariški delavci odrejo francoski parlament, odstavijo ustavodajno skupščino in imenujejo revolucionarno vlado. 1911. leta, 15. maja, Rejli Osterreichische Alpenfahrt, nekako tako, prispel Ljubljano. 1918. leta se konča državljanska vojna na Finskem, 1919. pa se grška vojska izkrca pri Smirni v Mali Aziji. 15. maja 1926 v Zagrebu začne oddajati prva srednjevalovna radijska postaja v Jugoslaviji. 1928. pa izide risanka Plain Crazy, v kateri se prvič pojavi Miki Miška. 1935. se odpre Moskovska podzemna železnica, 1940. pa v Združenih državah prvič na prodaj najlonske nogavice. Ja, tudi svet brez najlonk bi bil čist drugačen. Da me boste razumele. Leta 1943 Stalin razpusti tretjo internacionalo. Dve leti kasneje, 1945, v Poljanah na Koroškem pride do še zadnjih bojev v drugi svetovni vojni v Evropi. Razglašena židovska država Izrael 15. maja 1948. Leta 1955 je podpisana avstrijska državna pogodba, leta 1957 pa Združeno kraljestvo na Božičnem otoku preizkusi svojo prvo vodikovo bombo. 1958. leta izstrelijo sovjetski satelit Sputnik 3, no Sputnik 4 pa dve leti kasneje utirjen, ja prav na današnji dan, v zemljino orbito. Leta 1963 NASA izstreli Mercury 9, še zadnje vesoljsko plovilo iz projekta Mercury. Leta 1966 začetek kulturne revolucije na Kitajskem, leta 1972 pa Združene države vrnajo japonski otok Okinawa. Na današnji dan 1988 sovjetska vojska začne zapuščati Afganistan. Leta 1991, 15. maja pa prva generacija nabornikov pri teritorijalni obrambi, to je danes slovenski vojski, začne služenjem vojaškega roka in prav zato danes praznujemo Dan slovenske vojske. No, tako imenovani srbski blok pa na današnji dan, prav tako leta 1991, prepreči imenovanje Hrvata Stipeta Mesića za predsednika predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije. Veliko zanimivega, 15. maja, kot sem rekla, danes obeležujemo Dan slovenske vojske, v Paragvaju slavijo dan neodvisnosti, je tudi dan Mednarodni dan podnebnih sprememb, pa Mednarodni dan družine. Praznujmo, se veselimo in upišimo 15. maj 2022 v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, je po sejah organov stranke v izjavi za medije dejal predsednik strankinega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc. Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe.
2: Pomembno je, da dodatek je, da pač pričakujemo, da se krepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani SKOK.
1: Na organe stranke po zeleno luč za koalicijsko pogodbo in vstop v vlado pa se popoldne podaja tudi vodstvo Nove Slovenije. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč. Policija opozarja na pojav lažnih SMS poročil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS poročil, so upozorili, prejemnikom pa svetujejo, da se nanje ne odzivajo. Predsednik ZDA Donald Trump bo z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanjem statusa Tajvana. Napetosti ostajajo tudi na področju gospodarstva in trgovine, čeprav v trgovinski vojni med svetovnima velesilama trenutno velja nekakšno premirje. Miren začetek petka vam želimo, preživite ga v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poli.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pika si.
12: 4 minute čez 6 je, danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo, ponekod bo še vetrovno, ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature danes pa od 12 in tja do 17 stopinj.
13: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
14: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Štiri minute če šesto, dobro jutro. Na ceste prometni oddelek opozarja, pazimo, da ne pride do naleta, in sicer zaprtje vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj. Zastoj tovornih vozil pa na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, vozila stojijo tudi na voznem pasu, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velinje. V Hudi luknji zaradi prometne nesreče tam je nastal zastoj. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprta cesta čez prelaz Vršič, če se odpravljate tja slučajno, ves promet torej zaradi snežnih razmer. Zaprta cesta torej čez Vršič. Previdno tudi semafori ne delujejo, utripa rumena v Ljubljani, v križišču Dunajske, Tivolske in trga OF pri hotelu. Kontrola na izlakah pri Medijskih Toplicah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
3: Dobro jutro od nas 15. maja, točno ob 6:06 in... Petek je končno.
4: In kakšen teden za nami, Matijas je nazaj. Martina je nazaj z novo pesmijo, premiera se včeraj zgodila.
5: Hajdi ni naspana.
3: Zoka je poscana. Drugače, če je zofka poscana, če je zofka polulana, to pomeni, da bo dolgo in toplo poletje.
4: Da poletje pride bo.
3: Tako.
6: Bodi poscana, jej!
3: Bravo!
4: Moja Sofija je prav tako zdaj, tako da praznuje tudi ona, lahko jo pozdraviš domov. Prav kar jo obmenjavamo pleničke, ker je malo več polulana, predvsem proti jutru.
3: Ampak
4: moram pričarati včerajšnji dan, ko sem prišel domov.
3: Okay.
4: Pride moja do mene in reče, o moj bog, Jure... Pride do mene, me objame in reče, kako je dobra ta nova pesem od Martine Švab.
3: A res
4: tako
3: je to
4: pozitivna,
3: rekla?
4: Tako ekstravagantno poletna in predvsem jo je prepričal par, ki je resnično zaljubljen in je dal tisti pečat tvoji pesmi, tvojemu videospotu. Veš, ko se celota zaključi, ko je pesem izjemna, ko je videospot, potem še samo še nadgradi zgodbo.
6: Ja pa i...
3: Kaja in Karlo, dobro jutro. Drugače se nam to pesem včeraj predstavljala tudi v Popenrolu, v Popodnevu, s Bundjem, Žano in Rudijem. So dali en tak fantastičen izziv, napila se duša moja izziv, tako da Matijas, bom zdaj jaz to poskusila pre tebi, da vem, jaz sem odpravila z odliko. Pijane duše govorijo, ti ugotavljaš, kaj govorijo, okej?
7: Okay? Okay. Ovo je zakočilo in izvedo jako, jaz sem ne išlo tako. A ispred njega bi Juriju udario. Da, da, izvjetom. Baš mene sad.
3: Ha, kaj bi to bilo?
8: On je vozio, ja sam zakočio, a ispred mene je bilo, ja sam udario.
3: Bra!
8: I to je promenta nesreća.
3: Fak, bravo!
9: Dobar za poslušaj. Dobar za pogledat.
4: To su leta in leta delanja u gostinstvu.
3: Kaj se je lihka zgodilo?
8: Vaja dela mojstra.
3: Kako si zdaj to ugotovil?
8: Vaja dela mojstra.
3: Ne. A si me slišal včeraj, ko sem jaz prav povedala?
8: Ne, nisem.
6: Ma, kako si pa ti to vedla?
3: Je pohala.
8: Vaja dela mojstra, ne? Ti dva amaterja.
3: Ja, amaterja.
4: Fino in noč, jasno je.
3: Oh my God.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Auto Hiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Gradite ali prenavljate dom?
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
5: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
8: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Ibubil Combo Gel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
12: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
13: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
14: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
15: Oče, med prazniki sem grešila.
16: Krepko?
15: Skoraj vsak večer.
16: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
17: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
18: Žurko bi imel.
19: Kdo pa pride?
18: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
19: Midva.
18: Tudi midva.
19: Šank bo?
18: Ne sam šank, šank rok.
19: Ok, kupim karto.
18: Čak, še parni valjak.
20: Absolutno sve. 60 let glasbe, ena noč. Dado Topič v Cvetličarni. 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
21: Hej, sokole. Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
22: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Obožujem ga, Izak Palma, skupaj. Žlahto. Mozejani.
1: Od Nive do tvojega krožnika.
2: Na aktuar.
0: In ko govorimo o harmonki, to tako zelo se upada. Z domačo govejo juhca, z domačim tenstanim krompirjem, z domačo solato, z domačim zreskom. Ampak, ko govorimo o domači...
3: Z domačo žensko.
0: Ko govorimo o domačih, mislim res tisti, ki so zrasli na slovenskih tleh, tista kravca in tisto mleko, ki se predela izpod... Ne, ja, pridne ženske roke, ko? Ki si tretno
4: dovolite. In od tega tedna naprej, oziroma jaz, predvsem jaz sem bolj pozoren, da iščemo Šparu izdelke 100% slovensko, naravnost od pridelovalca, to pomeni, da je res naše, da je iz bližnje njive, bližnje mlekarne oziroma krave in da tisto, kar zaužijem, ima res poln okus. Tako da od danes naprej, oziroma jaz gam danes v šoping, zakaj? Ker sem mojster nakupovanja in vem, da danes in jutri, če ne kupuješ na 30 evrov, dobiš 10% popust.
0: Špar kartico,
4: ja.
0: Tako. Okay. Hvala ti, ker to je pomembna informacija, ker lahko prihranimo. Zdaj, ker neki 15 naših aktualovcev nakupuje brezplačno vrednosti 40 evrov, ker ste bili lepo nagrajeni. Upam pa, da ste se predvčerajšnjim tudi udeležili enega fantastičnega dogodka v City Parku v trgovini Špar, kjer je bila tudi naša Heidi in mimo jedoče malo poprašala, koliko je pa njim pomembno, ne, da je hrana slovenska, da je hrana domača.
5: Koliko vam je pomembno, da je slovensko, da je domače?
6: Meni to res veliko pomeni, ker se mi zdi, da je ena taka velika dodana vrednost temu, da imamo domače, da imamo slovensko, da je, kolikor so že preomenili, ful mehna razdalja prevoze in da pač res podpiramo domače, ker tudi vemo, kako je, ker je res tako lepo okoljeno in ja, me lepo okoljeno.
5: Prišla je na tem dogodku do mene tudi ena aktualovka in je rekla, sem vas poslušala, da bo danes ta dogodek in sem se oglasila in potem smo skupaj malo poskušali te jedi od Masterchefine Miše Koplove. Ja, gospa, kaj je vam všeč? Tale brancin se rekla, ne, meni je pa krompir bolj všeč, ampak vsemu skupno je pa to, da je slovensko in da je ta pot od njive do krožnika res kratka.
0: In s platformo Naravnost od pridelovalca Špar nadgrajuje svojo zavezo, ki je ima že skozi leta, torej res mislim, da to zavezo vsi poznamo, ta slogan Ker mi je mar in slovenskim kupcem tako omogoča neposreden dostop od plodov, torej domače zemlje. Ti šteješ kot domače hrvaški paradajz ali slovenski, Matjas?
3: Jaz štejem kot domače, ja, slovenski paradajz.
1: Nive, mislim, do tvojega krožnika. Slovenija ima okus po domačem. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Ker ti je mar za službo, ne?
3: Tako, ker mi je mar za službo.
4: Ne v petek.
3: Ne v petek. Ob petkih tudi. Vsak dan je dober dan za službo.

0: Eden izmed boljših koncertov, na katerem sem bila, Portorož, Dino Merlin, Morje in on, kakšen show, to morate doživeti. Če ga obožujete, si dajte enkrat priložnost, da greste na njegov koncert, res.
1: Dino Merlin?
0: Ja, okay. Izjemen, res
2: moje
0: izjemen.
2: Moje srce,
1: temperature so pa takšne, trenutno v Ljubljani je 7 stopinj, v Slovenjgradcu in Mariboru prav tako 7, Murska Sobota in Črnomelj 9, Novo mesto in na obali pa imajo trenutno 10 stopinj. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Precej vetrovno bo, ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature danes pa od 12 in tja do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo še oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale in v nedeljo se vrača sončno in toplo spomladansko vreme.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje...
1: Morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature danes pa od 12 in tja do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo še oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale in v nedeljo se vrača sončno in toplo spomladansko vreme.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove.

0: Predvidevam, da ne. Če se gledaš,
1: spust... meni, ja.
0: Mogoče, okay,
2: mogoče bi pa lahko
3: šel. Zakaj, sprašuješ?
0: Zaprta cesta, tako da ne gremo čez vršič danes.
3: Zaradi snežnih razmer?
0: Tako, snežne razmere. Zastoj pa zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici. Prav tako zastoj sicer tovornih vozil na štajerski avtocesti proti Avstriji. Pred prehodom Šentil vozila stojijo tudi na voznem pasu. Jutranji zastoj pa že na štajerski avtocesti od Domžal na Primorski od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na cesti Mengeš, Trzin, Črnuče prav tako nekaj zastojev in en promet izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji še vedno zaradi prometne nesreče nastal je zastoj. Vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Previdno tudi semaforji ne delujejo, torej utripa rumena v Ljubljani v križišču Dunajske, Tivolske in Trg OF pri hotelu. Kontrola policijska še vedno na izlakah pri Medijskih Toplicah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Kaj še nismo nikoli naredili, zdaj ko smo štirje, kako se reče tisto, ko publika na štadionu...
4: Mehiški val.
3: Mehiški val, 3-4 zagremo. Se ne bo videl, ampak...
5: Zakaj mehiški val?
4: Ker so v Mehiki začeli ta gib z rokami.
3: Ker je tortilja gib to.
4: Ja, oh my god, tortilja gib.
3: Tortilja gib.
4: Jaz bi drugače tortiljo. Ej, Rajko, nas je ravno kar poklical. Rajko, dobro jutro.
6: Opa. Ja, dobro jutro, Rajko. Dobro
4: jutro.
6: Martinka, ja. Hvala ti za to, kar smo slišali in videli včeraj. In hvala Darsu, da je včeraj poskrbel za to, da smo stali v gužvi, v koloni in se nismo premikali. Zaradi tega, ker to je prvič v življenju, da sem srečen in vesel, da sem v gužvi in da lahko stojim in uživam v novem komadu. In seveda še nekaj, to je lahko himna za vse nas, ki ne konzumiramo alkohola, pa imamo vse eno od ljubezni v pito dušo. Hvala ti. In a veš, tale festival, se veš, ne, CNC, jaz mislim, da ne vem, če se komu sploh splača prid, pošli in komad in to je to. Čau, čau.
4: Rajko, ta zadnji del bom preslišala, ne, jaz rabim aktualovce pod odrom.
3: To je promocija, torej brez alkoholnega življenja. Res Rajko je dal novo dimenzijo pogleda na to novo pesem za Martine Švab.
4: Res je, naj se tole ne dogaja, ne?
7: Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: 24 litrov.
1: Že zjutranji na Aktualu.
7: Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem.
5: Tako je jaz, vsak dan zjutraj ob 6.
4: Dobro jutro, na Aktualu, najboljši družbi.

0: aktual. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
6: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
7: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
6: Venosi Rudnik, hitro.
7: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi Rudnik.
8: Srbija vas vabi.
9: Prepustite se avanturi, energiji, mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
10: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
11: Turistična organizacija Srbije.
12: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
13: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
16: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
15: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
18: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
19: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
10: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
9: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
20: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
21: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
22: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
23: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
24: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
25: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Porno.
1: Če danes ne bomo dobili odpoved, jaz ne vem. Porno.
2: Veš kaj, v petkih smo lahko malo bolj divji, pa malo bolj drugačni. Kaj?
3: Ja, če bo vikend.
0: Jaz imam eno izpoved.
2: Ok.
0: Jaz sem presrečen, da imam take ljudi okoli sebe.
2: Hvala.
0: Predvsem take sodelavce. To ne leti na jutranjo ekipo, ampak na tiste ljudi, ki so ostali anonimni in sicer pod mizo so mi podtaknili, kako naj to zdaj opišem, polkirska slaščica je tole z biskvitom, zelo sočno kremo in nepresenljivo dobrim, pregrešno dobrim borovničevim prelivom, ki je sicer na vrhu v želatini, na sredini, ja, pa je prelit nekako z, malo se preliva z biskvitom in malo se preliva predvidevam z enim enosočno smetano, torej zamešana v borovničevo kašo. In
2: a misli, da je to provokacija?
0: To je klasična... In to je klasična provokacija. V svojem naravnem stanju bi sklecnil in to odprl in bi padel na ta izziv, ampak neko imam v roki moje bombone. Moje slimi fantastične bombone. Slimi z bombone.
2: Daj to, tako da...
4: Projekt Blaža.
0: Ne, to. In sem srečen, da imam take ljudi, da mi dajo skušnjave, da mi dajo izzive, ampak jaz vem, slimi z bomboni, dva sem zdaj le, seveda, pogoltnil skupaj s 3 deci vode in ta tortica gre lahko svoje pot naprej. Nedotaknjena.
2: A lahko zaploskamo, prosim, Jureta.
0: No, kdo je nebi? Kdo je nebi?
3: Jaz bi jo.
0: Vidiš.
2: In ti jo tudi boš. Ampak Jure nas skrbi za to skupaj z Nejcem, da jesta zdrave obroke, da se skuhata, da se pripravljata. Jaz to občudujem pri Juretu. Res močna volja, ko pa je treba kaj pojesti, pa lepo pripravljeno si prinese sabo. In to en tedno smo se torej pogovarjali in še vedno se pogovarjamo o kuhanju, o pripravi obrokov. Na to temo smo gostili tudi Ano Mihelič, znano influencerko, ki pripravlja torej, bomo rekli, te zdrave obroke, nutricionist. In vidva sto potem to z drobničom nekako prakso prenesla, ne? Mogla sta si ta teden pripravljati zdrave obroke, kako je šlo tebi, kako je šlo Nejcu?
0: Drobnič je dela na tem, Drobnič je prinesel samo vilico tokrat.
5: Kušanje temelji tudi na zdravi prehrani, se veš, ne? To je poglavje hitri in zdravi obroki, tako da sem pravil hitri in zdravi obrok.
6: Mislim, jaz sem žlico sabo prinesel, lej, ker sem vedel, da boš ti dobro skuhal.
5: Tako je, žlico si prinesel, hrane nisi prinesel.
6: Si še ti prinesel?
5: Ja, čakaj, kom 3 deci vode, počakaš pol ure in se vrneš nazaj, morda ti kaj ostane.
2: Bravo, točno kaj? To je funkcija slimi z bombonov, ne? Če vzameš 2 bombončka pred obrokom, hajde recimo to lahko poskušiš zdaj, boš samo pol te tortice pojedla, ker ta glukomanan v slimi z bombonih ustvari občutek sitosti in nisi več tako zelo lačen. Bravo za Jureta, ne!
1: To velja za normalne ljudi, za hajde remče.
4: Projekt Blaža z aktualom in slimi z bomboni.
7: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
8: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
7: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Članstvo Nove Slovenije, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Brško ne pa bodo v Novi Sloveniji odprli tudi razpravo o resorjih. Izmed najverjetnejših se med drugim omenjata ministrstvi za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo. Zeleno luč koalicijski pogodbi pa so že včeraj prižgali demokrati Anžeta Logarja. V laboratoriju Splošne bolnišnice Celje so včeraj med premikanjem opreme razsule kroglice živega srebra. Zaposleni so takoj odprli okna, zapustili laboratorij in prostor zaprli. Celjski gasilci pa so kraj dogodka zavarovali in kroglice živega srebra pobrali ter jih ustrezno shranjene predali bolnišnici. Več tisoč judovskih nacionalistov se je podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Demonstranti so na pohodu, ki ga je zaznamovalo nasilje, vzklikali smrt Arabcem in naj vaše vasi gorijo, medtem ko so se številni Palestinci zadrževali doma in izogibali ulicam mesta. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je zavrnil prošnjo bivšega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki v Hagu prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, za predčasen izpust zaradi zdravstvenih razlogov. Sodišče je pojasnilo, da mu v zaporu in bolnišnici zagotavljajo maksimalno možno utopje. Naredite si lep petek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Česa.
6: 7 in 2 minuti v nadaljevanju jutra pokličemo tudi ljudskega vremenoslovca Dušana Kaplana, ki nam bo iz prve roke povedal, kaj lahko pričakujemo in kaj prenaša ta postana zofka.
7: Postana zofka, res je. Oblačno bo danes z občasnim dežjem, plohe bodo tudi nevihte, niso izključene, popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Malce bo še vetrovno, jugozahodni veter bo pihal, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature danes pa od 12 in tam do 17. Stopili.
8: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Tri minute čez sedmo, dobro jutro na ceste. Zastoj tudi v tem jutru na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici, pa zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Vozilo, pravzaprav kombi, v okvari stoji v delovni zapori torej na Štajerski avtocesti smer Celje med Šentjakobom in Domžalami, izredno previdno. Jutranji zastoj pa že na Štajerski avtocesti od Domžal na Primorski od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cesti Mengeš Trzin Črnuče. Tovorno vozilo v okvari, sporočate, stoji na bivši hitri cesti skozi Maribor, smer Maribor med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center Melska cesta. Promet urejen izmenično, enosmerno pa na cesti Mislinja Velenje pri hudi luknji zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj, seveda vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

Dobro jutro, 5 minut je 7. 15. maja. Draga ekipca, lahko vi sodelujete zraven aktualovci, ki ste zelo verjetno na poti v službo ali pa se prebujete doma s kakšno dobro kavo. Dala bom tri izvajalce, vi pa povejte, kaj napovedujem v tej pomladi. Ok, tri enemigi.

0: Ti le notri qa. Drugi.
1: Ja živem.
0: Drugi namik. Vladarice srca moga, zar ti ne vidiš? Zeko. Ok, in tretji namik.
1: Tu živem. Kaj je bilo to tako enostavno?
0: No, povej, hajde.
1: Pa to je vsem jasno, da je to roštiljada prdolenca.
2: Kako si vedela?
3: Žem zabava leta. Bravo, hajde. Zaj, prihaja roštiljada prdolencu.
2: 29. maj se dobimo roštiljada prdolencu, torej pri prhotelu Dolenc, pri Novem mestu, tam se zgodi ekstravagantna zabava, pravzaprav največja zabava na prostem, vstopnic ni več veliko, ampak roštilj bo tisti, ki bo naredil piko ni poleg vseh fantastičnih glasbenih izvajalcev.
1: Oh. Ampak, poglejmo zdaj današnja dilema. Vsak dan imamo mi eno tako žar dilemo.
0: No, pa poglejmo.
1: In današnja dilema je največja dilema od vseh, najbolj pomembna. Matija, s tebe gledam. Poslušaj dobro. Kaj je večji roštilj luksus? Odgovor A. Da imaš dovolj sence. Odgovor B. Da imaš nekoga, ki prostovoljno pomije rešetko.
4: Podpišem za rešetko za konca življenja.
1: Sam senco tudi rabič, ne, ti je vroče.
4: Ej, raje crknem od vročine, kako rad pomivanja.
0: 4, 1, 30, 40, 50, pod kaj se vi podpišete, je pa nekaj jasno. In roštilj, in čista rešetka, in hladno pivo, vse to bo pripravljen 29. maja. Pohitite po svojo stopnico in bodite del največje zabave te pomladi.
4: Prosim. Še mi govor, še mi govor.
0: Še ti govorim, hladno pivo, reči, hladno pivo, hladno pivo, hladno pivo.
3: Roštilj, na Prdolincu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Obožujemo njega, obožujemo Klapo in Trade, obožujemo Tomislava Braliča in tako zelo ga obožujemo, oziroma jih obožujemo, da jih bomo čez nekaj trenutkov slišali spet v zmagovalnem glasbenem dvoboju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Jaz pa obožujem Vilija. Vilija Resnika, ki je bil, ko sem bila jaz prvič v tem studiu, Pretep na aktualno zabavno, ja. Je bil gost Vili Resnik.
0: Pa res,
3: in on točno. Je bil že takrat taka faca, da ste se rekla, jaz tule moram delati. In pa sem ga še videla, še na enem drugem špilu, v Poreču je bil. In Vili je taka faca, jaz ne vem, on pri svojih letih, on tako skače in divja in je tako poln energije. In zato danes mal držim pesti za njega.
4: Jaz sem leta nazaj, ko še nisem imel sploh v planu, da bom prišel na aktual delat, sem bil na otvoritvi gasilskega doma v Trzinu.
0: Ja, okay.
4: In takrat je igral Vili Resnik, jaz nisem vedel, kdo je Vili Resnik, ampak so skupaj odpela Ružo crveno.
0: Ne,
4: nista, res. Ne, vidno čakala.
0: Ti si prišel na aktual delat, ne zaradi nas, ampak zaradi Vilija.
3: Vilija Resnika. Ne.
4: Medel smo.
0: Aja, okej. Okay. Drugi predlog?
4: Ja, drugi predlog je tista oseba, zaradi katere sem jaz prišel delat na aktual. Čudovita, še bolj lušna, kot pa Vili Resnik.
0: No.
4: Nedeljka.
0: Nedeljka?
4: Ja, v italijanščini se domenika reče nedelja.
0: Wow.
4: Pa bi bila nedeljka, ne?

0: kratka kot ljubavna limonada. Instagram, Facebook, aktualno vas spet na stran.
1: Poklikajte vi. Za eno ljubavno limonado je.
0: Hajde, izrihti.
2: In aktualni zmagovalec
0: je... Ja.
1: Kako ne rečemo?
3: Gasi internet, motaj kablo.
1: Prosim.
3: A je treba kaj govoriti?
1: Ne, ampak, kako se je zgodilo? Vedno je zmagala, ne diraj moje ljuba, vedno klapa šupit, ampak se dogaja nekaj v naših srcih, nekaj se dogaja, da rabimo več Tomislava Braliča očitno in rabimo očitno več te klasike. Tako da, Tomo, še močnejša klasika očitno,
3: Tomo,
1: kot je bila.
3: Tomo, če poslušaš, dajte kaj malo prilost na obisk.
1: Dajte prit, ja, dajte prit.
0: A ne praznih rok, prosim.
1: Dajte prit kaj, no. Zora bila. Bojalo.

0: Συναζόμο να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
1: Radio Actual.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
1: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
13: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
14: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
15: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.
16: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.

0: Kako jo obožujem, Quattroperci in Mila posneta v Benetkah v času COVID-a. Jaz sem bila zraven na snemanju tega videospota in Benetke so takrat le popolnoma prazne, žive dušce skoraj ni bilo nikjer in si res lahko Benetke začutil z polno dušo.
1: To je bil pa privilegij.
0: Zelo privilegij, res. Tako da Quattroperci, dobro jutro.
2: Hajde, dobro jutro. Evo, Trbovlje pa 8 stopinj trenutno, v Slovengradcu jih je prav tako 8. V Novem mestu in v Izoli 10, v Črnomlju in v Kopru pa trenutno 11 stopinj. Danes bo oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Malce bo še vetrovno, ob morju bo pihal jugo, čez dan pa se bo ogrelo tam nekje do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne še pričakujemo oblačno in deževno vreme, popoldne pa bodo oblaki se razkadili in padavine bodo ponehale, v nedeljo pa se potem vrača sončno in toplo vreme.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Profesionalne informacije z prve roke potrebujemo tudi v tem jutru. Prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Takole, na Štajerski avtocesti oviran promet pri Šentilju proti Mariboru, pa med krožiščem in prehodom tudi povečano število tovornih vozil. Druga nesreča je na odseku Pomurske avtoceste Lor, manje sever, priključek Lenart proti Mariboru, kjer je oviran promet, pa seveda jutranja prometna konica se pozna v vseh zaporah, tudi na Štajerskem, predvsem med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na Primorski avtocesti med Vršnikom, tudi Ljubljano, predvsem pa na mestnih padicah in tudi v voznicah. Za enkrat povečan promet tudi pred Karavankami proti Sloveniji, prelaz Vršič zaprt zaradi snežnih razmer. To je to. Bodite lepo. Srečno.
1: Hvala.
0: Hvala, ja.
1: Hvala.
0: Janja.
1: Janja, hvala. Radarske kontrole pa v Škatli na Dolenjski avtocesti, v delovni zapori pri Biču smer Ljubljana, pa v pristavici pri Velikem Gabru na Dolenjskem. Sivkedi v Slovengradcu na Starem trgu od optike proti trgovini. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na aktualu.
4: Jutri,
5: začetek nove fantastične zgodbe. Laško, gremo v hribe.
6: In, Matjas, ti greš v hribe. Kam odvržeš pločevinko od hmeljevega zvarka?
7: Jaz, ne.
8: Zdaj na zdravi na življenje.
9: Medtem, ko ti premišljuješ, kam jo daš od tega zelenega, zlatega zvarka, temu se reče tudi zeleno zlato, točno tem, o čemer govorimo, no, v pivo, na odru bo delala žur, v vsakem vremenu, brez skrbi, palerine si nabavite in to je vse, kar potrebujete tudi, manca špi.
8: Zdaj na zdravi, na življenje, igrale se na...
9: In pa eden iz vini.
10: Niko prvi dan še...
9: Marko Bazo! No, letos smo po hribih z nami tudi Slowpak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. Matjas in Slowpak bo na dogodku poskrbel za posebne ločevalne nahrbtnike, plastenke in pa pločevinke. Tako boš lahko ti kot pohodnik z majhnim dejanjem pomaga ohranjati naše hribe.
5: Absolutno.
9: Čiste in lepe.
6: Si slišal, Martino?
5: Ja. Kako sem reči, da jaz nič ne pijem, ko grem v hribe. Oh, ne vode, ne.
6: Lepo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj je na aktualu.
5: Ampak če se že tokrat imenuje Laško, gremo v hribe, bo bilo škoda biti že.
11: Resno. Na Grmadi se dobimo torej na Mali gori. Jutri štarta izjemna sezona. Ponovno, Laško, gremo v hribe.

0: jutranje na Aktualu.
1: Ampak če se že tokrat imenuje Laško, gremo v hribe, bo bilo
2: nekaj škoda biti že.
3: Resno. Na Grmadi se dobimo torej na Mali gori. Jutri štarta izjemna sezona. Ponovno, Laško, gremo v hribe.

0: val na CMC festivalu 2026.
1: To je najna mami. Midva smo zelo ponosna na ljude s 5 nastopa na CMC festivalu. Upam, da vam bo pesem všeč.

0: Sensual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
12: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
13: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
14: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
15: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
16: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
17: Preverite na kamen-zunko.si.
18: Ko bom velik, bom zvezda.
19: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
20: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
22: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
23: Halo baza, halo baza.
24: Vas na poti do sanske postave ovira gneča na treningu?
21: Vabljeni v Bazo športa, kjer se boste v zasebnem ambijentu razgibali z jogo, funkcionalno vadbo ali v fitnessu.
24: Osvoji svoje cilje v Bazi športa.
21: Bazasporta.si.
25: Šparate treba.
26: Ja, seveda.
25: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
27: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
28: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
27: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
29: Malo, malo, malo. Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
30: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: Kingstoni vstopamo skoraj da v 8 uro, 7:54 je v tem trenutku, mi se že spogledujemo s fantastičnim poletjem in s tistimi najlepšimi, najboljšimi občutki, ki jih lahko prinaša kakšen poseben dogodek, doživetje in glasba. Moja lipi anđele. Zdaj si pa predstavljata recimo to pesem, pa 40.000 ljudi, ki poje to pesem. Ako nas tužne jutro probude, ja čuvam osmijeh za tebe. Vse to za spomin na večnega, legendarnega Oliverja.
1: Oliverjev dan na Aktualu.
2: Vedno več je ljudi, ki želijo to doživeti na lastni koži, tudi mi dva z Laro imava to v planu, da enkrat pa vendar le to okusiva.
0: Tudi jaz.
2: Velo luko.
0: Tudi jaz si želim iti, ja.
2: Ljudi, več 10.000 glave množice, ki smo združeni v ljubezni do Oliverja, do njegove glasbe, po njegovih poteh. Vela Luka letos prinaša novo zgodbo. Oliverjev dan prinaša novo zgodbo. Združeni smo z Relaksom, ki bo poskrbel skupaj z Aktualom, da v Velo Luko tokrat pripeljemo tudi aktualovke in aktualovce. Kakšna priložnost?
0: Ampak tukaj gre za ekskluzivno zgodbo. Jaz mislim, da vsi tisti, ki si želimo iti ali ki ste si želeli iti, dobro veste, da je Vela Luka vedno razprodana, kar se tiče namestitev in vsega ostalega. Ampak nam je, torej skupaj z Relaksom, je uspelo še dobiti kapacitet za en avtobus. To ni veliko, tako da morali boste pohiteti. Ali da bože,
3: jaz vsako leto na ta datum, na spomin Oliverjeve smrti 29. julija, sedim doma in gledam storije, ko so ljudje na čovnih, na obali, na plaži, po kafanah in vsi v en glas pojejo te Oliverjeve uspešnice. Letos se Ta zgodba z Relaksom in z Aktualom zgodi od 24. do 31. julija, se pravi ne samo na 29. ko je ta koncert, ampak še par dni prej in še par dni potem. Da imaš par dni, da podoživiš vse, kar si občutil na tem koncertu.
0: Drugače, jaz vedno spremljam to pri hrvaških televizij, ta prenos koncerta, jočem zraven, ja, priznam, ja, ja. Jočem. Koliko enih čustov se tam zgodi na velikega, na večnega Oliverja, ampak kar je najboljš od vsega, ne samo tisti večer, ko je Oliverjev koncert, torej spomina Oliverja, ne? Ampak cel teden prej, vsak kafič, ko greš, igra in poje Oliverjeva glasba. Na vsaki ulici, še na trajektu, prav obstaja Oliverjev,
3: ja,
0: trajekt, tako da to je res ena čisto posebna, intimna, jaz bom rekel temu, elitna zgodba za naše aktualovce. En avtobus, tako da kje z več informacij. Najboljše, da greste v Relaksovo poslovalnico ali pa pokličete v tem trenutku. Tudi na naši spletni strani Radio Aktuala boste našli več informacij, kar pa je pomembno, pa je, da si rezervirate termin od 24. do 31. julija.
1: Oliverjev dan na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Je po sejah organov stranke v izjavi za medije dejal predsednik strankinega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc. Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe.
2: Pomembno je, da dodatek je, da pač pričakujemo, da se krepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani SKOK.
1: O vstopu v vlado in koalicijski pogodbi bodo popoldne odločili še v Novi Sloveniji, ker presenečen ni pričakovati. Na Hrvaškem pa so se zaradi slabe prometne statistike odločili za spremembe, predvsem na cestah več radarjev. Na svet24.si so pregledali, kakšne kazni vas lahko doletijo med počitnicami na Hrvaškem. Za prekoračenje hitrosti do 50 km na uro izven naselja je kazen 260 evrov, prekoračenje za več kot 50 km na uro v naselju pa do 2650 evrov ali celo zaporna kazen do 60 dni. Enaka kazen vas čaka tudi za vožnjo pod vplivom alkohola. Več o kaznih na hrvaških cestah si lahko preberete na svet24.si. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družine že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa so pojasnili, da želijo z brezplačnimi obiski muzejev in galerij spodbuditi kakovostno preživljanje skupnega družinskega časa, povezovanje in odkrivanje kulturnih zaklad. Lep petek vam želimo, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
3: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poli.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: 6 minut čez 8 je, dobro jutro. Matija, kam greš? Vreme je.
11: Matija si šel drugače. Matija si ravno kar bil v trgovini Špar. Sam da to povem, trgovini Špar in nam je prinesel malce.
10: A res?
11: Ja.
10: Ok, dajmo hitro vreme, da gremo poljest.
12: Skus govoriti o Šparu.
10: Danes bo oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Vetrovno bo še danes, ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature pa od 12 in tam nekje do 17 stopinj.
11: Gospod direktor, sam hecamo se, med službenim časom nihče ni zapustil delovnega mesta.
13: Kehr in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kehr ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
14: Kehr, ustvarjen za življenje.
1: 7 minut čez 8. Pozor, zaprta je pomurska avtocesta smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman. Je jug zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj. Torej, zaprta pomurska avtocesta smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug. Naredimo in držimo seveda reševalni pas. Zastoj ostaja prav tako na Štajerski avtocesti smer Avstrija. Pred prehodom Šentil, predvsem torej tovornih vozil na voznem pasu, previdno pa na primorski avtocesti zastoj od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Radarske kontrole pa v Škatli na Dolenjski avtocesti od delovni zapori pri Biču smer Ljubljana, v pristavici pri Velikem Gabru na Dolenjskem in Sivkedi v Slovenj Gradcu na Starem trgu, torej od optike proti trgovini. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Dobro jutro, Matijas.
1: Ja?
0: Ko si šel? Mislim, ne, če bi šel, direktor, če bi ti šel špar nam po malico, ne?
1: Ja.
0: Na kjer oddelek si zavil? Mislim, bi zavil.
1: Pa, lej, šel, mislim, če bi šel, ja, bi ja. Najprej po vaših željah, ja. Kakor si mi ti napisala listek, lahko preberem, kaj si mi napisala na listek, koliko moja babija, veš?
0: Ha, delo. Mislim, to je...
1: 20 dek piščančjih prs, ene kumare, 20 dek suhe salame, majoneza, 10 dek polija, 20 dek sira, pa ne vem, zakaj imate 50 dek salame, pa 20 dek sira, samo pa 10 žemeljc.
0: Zdravi žemeljc.
2: Naslednjič, ko greš v špar...
0: Se je, zbira, ja. Si izbiral.
2: Naslednjič, ko greš v špar, iščeš, a se vidi, itak da se vidi, ja. Iščeš to zeleno oznako. Naravnost
1: to,
2: od pridelovalca.
3: Ja. Od nive do tvojega krožnika.
4: Na aktualu.
1: Mislim, muzeum, če bi šel. Ne?
0: Če bi šel.
2: Kaj zdaj si prinesel ali nisi za jest?
0: Se vega me, direktno posluša in mi me...
2: ni za jest.
0: Ok, živila, torej naravnost pridelovalca najdete na oddelkih sadja, zelenjave, mesa, mlečnih izdelkov in ostalih domačih dobrot.
2: Veš, da sem probala na, sorry, na dogodku, na tem šparjem dogodku, sem probala domač kečap.
0: A res?
1: Jaz sem se zlagal, ker majoneza ni domača. Ampak vse ostalo je.
2: Ne, res, domač kečap, jaz se hočem probati. Ker je brez teh vseh možnih. Ja.
0: In aditivo.
5: Krasno, kakšen virtualni sandvič bil. To lahko bil zdaj. 100% slovensko. Torej, če greste danes v špar, je dobra priložnost. Zakaj? Ker če zberete izdelkov nad 30 evrov, da bite 10% popust, morate imeti seveda darilno kartico. Ne darilno kartico, pač parovo člansko kartico. Ja. Tako da naravno stot predelovalca tudi jaz zdaj brskam po tistih stalažah in 100% slovensko piše gor. To izbiramo danes.
0: A gremo jest? Mislim, če bi šli.
3: Bi
0: šli zdaj.
3: Slovenija ima okus po domačem. V špar sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Aktual.
1: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
2: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: GA++.
7: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €. File lososa 16,49 € za kilogram. In kokta 2,49 €. Lidl. Splača se.
13: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
14: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
15: Oče, med prazniki sem grešila.
16: Krepko?
15: Skoraj vsak večer.
16: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
17: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
18: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
19: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
20: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
21: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
22: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
23: Dio mi.
24: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, v Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com.
25: Svet užitka.
24: Ker je življenje prekratko za slab seks.
26: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
27: Ej, a tvoja kaj vleče?
28: Ja, bolj slabo.
27: A res? Moja pa ful?
28: Ja, kjero pa imaš?
27: Ja, Sikabo.
26: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: Plaža.
1: Le, leto za nagrado, mogoče te ker mi odpeljemo v Piran, ne? Tvoj rodni
2: kraj. A mene?
1: Ja.
2: A veš, da nisem bil že dolgo?
1: A res?
3: Kaj, če bi vsi šli v dobri stari Piran?
1: Ja.
2: Bom pripravil en
3: sindikalni... Pa da si rečemo, kmalo bo že polnoč.
2: Sindikalni izlet, ja, dobra ideja. Lahko gremo v Piran.
3: Tam je pa tudi plaža, lahko tako izprobamo projekt, če nam je rad.
4: A vi, Otolovci, veste, da smo mi zdaj jedli pir...
1: Kako, zakaj govoriš o množini?
4: Pirovo. Mi dve s Martino smo jedle pirino štručko,
1: yeah.
4: Piščančje prsi, brez majoneze, kisne kumarce, to je to.
2: A nisi imela prsi, si imela veliko majoneze, ja, potrjujem, in suha salama je to... bila. Jaz imam senzibilen nos, jaz voham, kaj dejansko v ulici kuhajo, vsi sosedje, in še zdaj voham tvojo suho salamo iz tvojih ust.
3: Se meni je bilo tudi čudno, ker rekla, ni bilo majoneze, samo kumarce, sem rekel, pa kako je bilo to, tega, to belgo, to belo.
4: Uno belo je bil abici sir brez...
2: V glavnem se sprašujete, kako mi dva z Matija samo sva v tem jutru še vedno na tešče, še vedno festava, se reče temu v modernem slengu. S pomočjo...
1: A to je skrivnost? Jaz sem hotla vprašati. Mislim, to je vse res, kar je zale Hajdi rekla. Jedli smo, tudi majonezo smo se nadevali. Evo, povejva na glas. Jaz ne rada lažem. Ne, ne bom lagala. Jedli smo, ne zdravo smo, jedli smo. Rekla, da se petek si lahko prvošva. Ampak fanta sta zdravim gledala in sta rekla, ne, ne bova, sva v projektu plaža, zdaj še Matija se pridružil hujšava. Kako, kje najdeš to voljo? To...
3: Mi dva mava okusa po briskvici.
2: Preventivno vedla sva, kaj prihaja v studio, kateri obroki prihajajo.
3: In tak.
2: Dva, vsak, torej dvakrat dva, štiri slimi se, tri deci vode, sem spil pol litra vode, ker moje telo rabi več vode. In zdaj lepo s tem nasmehom na obrazu gledava vse te sočne sendviče in gledava tudi najin projekt plaža in naju v tistih oprijetih kopalkah, morda že letos.
1: Ej, drugače, v tem tednu, če nas pokličete na nič 41, 30, 40, 50, pa na nič 51, 70, 80, 90 in nam zaupate kakšen zdrav recept za zdrav obrok, ker to potrebujemo skajdi. Da bo opustila majonezo. Ste v nagradnem žrebu. Ja, ste v nagradnem žrebu že danes po 9. Žrebom nekoga izmed vas, ki prejme slimi z bombone in majca projekt plaža.
3: Jure, a ti misliš, da bo Nate Zdrobnič zdržal tudi slimi z bombono, ali da bo
2: vzel karen sandvič? Vidim, da ima polne roke dela in polna usta dela.
1: Dobro jutro.
3: Kaj imaš v roki?
1: Pridi.
2: Ugani sredi česa si vstopil v studio.
5: Sredi malce, seveda.
2: In projekta plaža.
1: Lec, kaj imaš v roki?
5: Ampak nekaj je pa tudi treba pojesti. Ne? Ne moreš zdaj telo stradati. Ne?
1: Ja,
5: ker pol telo začne drugače reagirati. To nam je lepo razložil Gregor Kirš. Ne?
2: Tako
5: je.
2: Ja.
4: Najbolj važne so male porcije.
5: Najbolj važna je malca, tako je, da je skoncentrirana in majhna.
2: In najbolj važno je, da znaš sebe potolažiti z dobrim izgovorom.
1: Samo malo nisi videl bistva, Jure. Bistvo je, da je Nec tudi vzel dva slimi z bombona in si tako danes privoščil samo pol sendviča.
0: Projekt Plaža. Z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
0: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Dobrotek sem tisti, ki se ravno kar pri zajtrku 8:33 minut.
1: Dobro jutro, temperature se pa nalagajo. Ej, temperature po Sloveniji
0: se nalagajo.
1: Arso.
0: Ok, drugače zdaj le pokličemo čez nekaj minut ljudskega vremenoslovca Dušana Kaplana in nam bo povedal, kakšno bo vreme poleti, kakšno bo vreme zdaj. Hajde, sva.
1: In v tem času so se temperature naložile in kažejo takole. V Kranju je 8 stopinj, v Ljubljani in v Črni na Koroškem jih je 9, Maribor, Celje, Ptuj 10, Koper, Črnomelj 12 in v Novem mestu 13 stopinj. Oblačno bo še danes z oblačnim dežjem in nevihtami.
0: Kaj z oblačnim dežjem?
1: Opala, z občasnim dežjem in nevihtami.
2: Opala.
1: Ampak se kaj je? Čekaj, okej. Okay. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in bodo zajele vso Slovenijo. Vetrovno bo, ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 do 17 stopinj. Sicer pa jutrišnja sobota še občasno deževna, popoldne pa bodo potem padavine ponehale in v nedeljo bo spet sončno in toplo.
0: Temu se reče, da je nekdo zaljubljen.
3: Opala. Philips, zdaj je še ugodneje. O Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
4: Wow, Big Bang.
5: Dobro jutro na ceste. Promet je oviran samo še na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki se krajša, torej dobre novice. Sicer poslušalec sporoča, da priporoča, da zapustite avtocesto na priključku Pernica. Sicer zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentilj zaradi prometne nesreče. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Sicer pa bil up v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: velik bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ok, ta teden ledeni može zelo učinkovito so opravili svojo nalogo, danes postana zofka. In medtem, ko se sodobni vremenoslovci zanašajo na satelite in tiste zapletene računalniške modele, se ljudski opazovalec narave, to je Dušan Kaplan, raje vzre v nebo in prisluhne tistemu, kar mu šepeta narava. Dušan, dobro jutro. Zdaj glede na to, da so torej za nami ledeni može, pa da je danes...
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ok, ta teden ledeni može zelo učinkovito so opravili svojo nalogo, danes postana zofka. In medtem, ko se sodobni vremenoslovci zanašajo na satelite in tiste zapletene računalniške modele, se ljudski opazovalec narave, to je Dušan Kaplan, raje vzre v nebo in prisluhne tistemu, kar mu šepeta narava. Dušan, dobro.

0: če se Urbanu zahoče, bo poletje toplo in vroče. Letos pa kaže nas skoraj da na sneg, ne samo na dež, ampak pustimo se presenetiti. Šele prvi kraj tam sredi junija bo prinesel pa, kot bi se z nebo odprlo, vročino čez 30. Julij nam bo pa postregel, veste, bom naprej opozoril. Tam v sredini meseca, okrog 17. okrog Svetega Leša, je to po domače, ne, se nam obeta hudo neurje, ker je prej toliko 6 tednov lepega in sorazmerno vročega vremena, bo ta vremenski obrat povzročil lahko kaj takega, kot smo par let nazaj imeli v začetku avgusta. Potem pa se bo vrnila vročina, pa ne trajala dolgo, do začetka avgusta, prvi teden bi še znal biti vroč, potem se pa nenavadno shladilo. Gledal sem zapiske, da bi bilo tam mal pred veliko mašo tako hladno, kot se letos obleta, še nisem našel in upam, da ne bo.
1: Opala!

0: Jure, povej se, pravi.
1: Mi všeč, če ste preusmerili malo pozornost. Ampak to je bilo Dušan Kaplan, to je bilo, hvala za vašo napoved, to je bilo nadnaravno slišati.
0: Je se on gledal nebo.
1: Jaz predlagam, da se Dušana, ker se sliši dobro in se sliši zelo, jaz mu verjamem. Dušan, se slišimo mi, torej 25. čeprav razumem, julija.
0: Na Urbana.
1: Na Urbana, da bo sneg, ker če je Urban vroč, bo poletje toplo in vroče, če se Urbana tako zahoče, mi je všeč ta. 25. se slišimo, pa sredi junija, potem spet vroče, pravzaprav sredi junija bo vroče.
0: Začetek avgusta.
1: Ja, 17. julij na Aleša pa neverjetna ohladitev. To so datumi, na katere se mi slišimo, Dušan Kaplan. Okay.
2: Jaz sem samo lahko povem, ne glede na to, a bo vroče, a bo mrzlo, a bo dež ali sonce, mi zadovoljni ne bomo.
1: Yes. Ja,
2: kot
1: to...
2: nikoli.
0: Zdaj je premrzlo, ja.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: nastopil.
1: Koktejl si in Barbara in Andraš in Novice Svet 24.
2: Mimo grede, Dušan Kaplan, prejela sem lapsus 25. maja. Praznuje Urban in napoved je, da naj bi bil sneg takrat, zdaj vremenoslovci tega verjetno ne veste še, ampak Dušan pravi, da bo, spremljamo skupaj, je tako, Andraš,
3: jo, Svet 24. Sneg in maja pa vedno.
1: Jaz mislim, da bi bil za Novice Svet 24 zanimiv intervju z ljudskim vremenoslovcem, ki se vzre v nebo in prisluhne tistemu, kar mu šepeta narava. Tako da mi bomo, zdaj smo se odločili, spremljali skozi celotno poletje njegove napovedi in da vidimo, če narava šepeta pravilne napovedi.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Stran 30, stran 31, današnje izdaje Svet 24, stran 32, gredo oči in pašejo, so paša za oči. Priljubljena pevka in voditeljica pred največjim glasbenim mejnikom v svoji karieri, Martina Švab, čestitke, tudi Svet 24 je to opazil.
1: Hvala. In na strani, čakim, laposlinim prstek.
2: 32 pišeš?
1: Ja. Gadljiva vrnitev radijskega voditelja. Matijas, ta stran je tvoja. Matija Stojanovič.
0: Hvala, ker se mi to stranka je moja obrnila z slinivim prstkom.
1: Sodelavec se spravi do sovst. Ta sodelavka, ki je jukala, sem bila jaz. Ok. Gremo zdaj k še bolj resnim temam. Veliko slovenskih turistov se odpravlja zdaj na Hrvaško, zato velja tam biti leto še posebej previden na cesti. Meni se to ne dolg nazaj naredili, takoj po meji, hopa, cupa, so me dal dol, kazen. Hrvati ne bi, to mi je Matija zanič razlagal, da so ful povečali število radarjev, ne?
3: Ja, res je, vedno več jih ima in ena bravka je recimo povedala, da se je vračala iz Srikovnice domov in je rekla, do meje, tako kot v vsaki vasi, ponekod celo na vhodu in na vstopu in na izstopu iz kraja dva radarja, tako da je treba biti res zelo, zelo pravin, ker kazni pa niso od mejih, ne? Recimo dobro 50 km na uro preveč v naselju, to je za 100%, 2600 evrov ali 60 dni zapora, pa se popravlja še človek.
1: 60 dni zapora?
3: Zdaj, a greš raj na plažo, a greš raj v zapor. Zdaj pa vsak se mora pa sam odločiti.
0: Ja, lejte, inflacija je, ljudje, kaj čmo, moramo nekje zaslužiti.
1: Na nas. Ej, tudi o tem pišete, da plastični odpadki so velik globalni problem, a medtem, ko se Evropa ukvarja z recikliranjem, predvsem Azija, jaz rada gledam te dokumentarne filme, še vedno brez vesti meče tone in tone plastike v ocean, pravzaprav oni tudi živijo med tonami smeti, a se bo to kaj naredil?
3: Ja, to je zelo velik globalni problem in ja, kako navaditi recimo tudi druge dele sveta, da je narava samo ena in da pač ne smemo z njo delati tako, kot se recimo trenutno dela na splošno, ampak nekje še malo slabše, kot recimo pri nas. Čeprav seveda recimo Slovenci nismo kakšni posebni angeli, čeprav odlično recikliramo, glede na enako povprečje, imamo še vedno veliko težav recimo z recikliranjem oziroma ločevanjem bioloških odpadkov, ker recimo so povedali, da so najdejo v bioloških odpadkih do 15% smeti, ki tja ne sodijo. In seveda zaradi tega tudi ta mikroplastika in vse skupaj zelo, zelo znižuje recimo to vrednost ali pa uporabno vrednost komposta, ki seveda nastane iz teh bioodpadkov.
1: V nekaterih občinah ne so zaradi povečanega vandalizma začeli namještati tudi kamere, po domač povedan, ampak to ni zdaj tako simple, da ti lahko daš kamero kamorkoli, poslameš kogarkoli, ali je to v Sloveniji tako enostavno?
3: Ne, ni tako enostavno, ampak očitno si v nekaterih občinah to predstavljali zelo po domače in namestili te video nadzorne sisteme, recimo ravno tam, kjer kakšna mladina rada kaj uniči, ali pa teh ekoloških otokih, kjer recimo ljudje odlagajo čuda nekih stvari, smeti, smo malo pregovorili o smeteh, in so začeli takole nadzorovati, da bi ljudi na ta način prisili, da bi se normalno obnašali, ampak seveda zakon pa je pravi tukaj svoje, da javne površine in video nadzor, to je zelo, zelo kočljiva zadeva. Recimo, dovoljeno je samo, če so ogrožena življenja ali pa če je ogrožena osebna svoboda ali kaj podobnega. Tako da na občinah pravijo, apelirajo na državo, bodite malo bolj realni in ni seveda ne želijo snemati kar tako vsakega na ulici, ampak samo tam, kjer se dejansko dela škoda.
1: Zanimivo. Pazite, kje se gibljete in kaj počnete pod kamerami. Matijas?
0: Ja, priloga pa zvezde. In lahko si preberete, kaj Anja Bellini ima vedno s sabo v torbici.
1: Sam povej, kakšne oblike je in tako naprej, ne pa povej, kaj bomo gibali.
0: Ma ne, jaz gledam, kaj ima ona v očeh, ne v torbici.
1: Oči ima višje, tako da ja, prijazno bo bilo. Novice Svet 24, že na trgovskih policah in trafikah in pa na svet24.si. Gledaš zdaj prave oči, Matjas.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Anja Bellini, Tilen Lotrič in ostala druščina na Roštiljadi 29. maja. Karte na?
0: Top event, Eventim Petrol.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
7: Sledite svojim željam.
8: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Slušni aparati iz Neurota.
11: Polni energije, polni zvoka.
10: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
11: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
10: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
12: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
13: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
14: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
13: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
15: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.

0: parkiranja. Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
2: V trgovini Bauštof Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštof Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
3: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja!
7: V produktu naredimo vse!
8: Ja?
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja! Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar!
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Ko bom velik, bom zvezda.
12: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
13: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Močne nevihte so v četrtek zajele zahod države. Nevihte so največ težav povzročile na območju Nove Gorice, kjer je tamkajšnja meteorološka postaja v vsega dveh urah izmerila okoli 60 mm padavin. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je na več lokacijah prišlo do poplavljanja objektov in cest zaradi zastajanja padavinske vode. Na Vojskem nad Idrijo pa je ob močni nevihti sodro okolico prekrila več centimetrov debela plast ledenih zrn. Burno vremensko dogajanje je povzročila konvergenčna cona nad severnim Jadranom, kjer se je oblikoval pas močnejših padavin. V občini Tabor se lokalna oblast sooča s stopnjevanjem vandalizma in neprimernim ravnanjem z javnim prostorom. Kot je poročal Novi tednik, je občinski svet na pobudo župana Marka Semprimožnika odprl razpravo o uvedbi video nadzora na najbolj izpostavljenih točkah. Vendar tukaj odločevalci trčijo ob pravno oviro, kamera na javni površini v objektiv ne ojame zgolj kršitelja, temveč snema vse prisotne. Postavitev kamer zgolj zaradi občutka varnosti ali praktičnosti pa nima pravne podlage. Občine pri tem opozarjajo, da zakonodaja ne dohaja stanja na terenu. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je ob drugem dnevu obiska v Pekingu dejal predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da sta s kitajskim predsednikom razpravljala tudi o mnogih drugih zadevah in razrešila številna nesoglasja. Ena od tem je bila po njegovih besedah tudi vojna z Iranom, v luči katere sta se voditelja že v četrtek zavezala za odprtje strateško pomembne hormuške ožine, nad katero ima Islamska republika ključen vpliv. Slovenska vojska pa danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno v soboto, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: čuti. Pa kog boš tega zapel? Pa vemo, da bo der.
1: Zdaj sva nora, zdaj sva mlada.
0: Pustana zofka je danes 15. maj in res prinaša, evo, dež, oblake.
1: Pustana zofka.
0: Ob morju bo jugo. Čez dan bodo pa temperature od 12 in do 17 stopinj.
2: Sam da ti imaš mene rada.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Dobar dan, na ceste promet ovira na pomorski avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj, ki se krajša, dobre novice, vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas, zaprt pa vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentilj zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo od Zadobrove proti Šentjako, bo radar pa na Stojalu v Kranju pri Iskri, smer Delavski most pa bel ap v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Všeč
4: uživamo.
3: Mi je, uživamo, res uživamo. Pa všeč mi je Jure, ker se mu res vidi, da je tak orang družinski človek. Ne?
4: Ja.
3: Kaj to pomeni? Ne samo popoln oče, mož, to lahko vidimo že po njegovem obnašanju in odnosu do njegove Larice in otrok. Ampak tako, veš, popoln mož, popoln družinski človek ima vse naštudirano. Kdaj so v kateri trgovini popusti, s katero kartico in ja. Jure nas je danes naučil, da še enkrat povede na umeske narobe.
4: Aha,
3: v trgovini Špar, torej danes?
5: Ja, petek pa sobota so tisti dnevi, ko če nakupujemo nad 30 evrov, da bimo potem 10% popusta, kar je, ja. Veš, da to ni malo. Več,
3: to
5: ko zapraviš, več dobiš, tako da ja. Danes, sploh pa danes, od danes naprej, pravzaprav tega tedna naprej vse drugače v Šparu, hajdi.
4: Ne, hotla sem reči, da jaz nisem sicer družinski ta človek v smislu mame, ampak sem mladinski človek in sem pogledala, da ta isti popust velja tudi jutri. 10% smo rekla. Na 30 evrov.
1: Odlive do tvojega krožnika.
6: Na Aktualu.
3: In jaz verjamem, da smo se v tem tednu vsi skupaj naučili, da bomo zdaj pozorni na 100% slovensko, lokalno pridelavo in tako naprej. V Šparu so res založili police in na oddelku mleko in mlečni izdelki, sadje in zelenjava, meso, hajdi pomagaj, tam, kjer imajo med. Kaj
4: mleko še? Smo že rekli, med ja. Smo rekli meso, sadje, zelenjava,
3: kruh. To je domače dobrote in tako naprej.
4: To je pa tako vse, kar rabiš v kuhni.
3: To je pa tako vse, kar rabiš. Točno to. In torej živila z oznako naravnosti pridelovalca so pridelana na slovenskih njivah, med iz slovenskega čebelnjaka, iz domačih sadovnjakov, kmetij, sirarn in to je vredno podpreti, ker to je lahko ravno vaš sosed.
4: A pa so čebele Slovenke?
5: Jep. Vsaka čebela je Slovenka. Drugače pa, točno to. In kar je bistvo, da je naravnost od pridelovalca, 100% slovensko, da je poln okus in da dejansko občutiš, začutiš, da veš, kaj ješ dejansko in da lahko izslediš točno, odkot je to mleko, odkot je ta sir, odkot je ta čebela in odkot je to sadje in zelenjava.
4: Od slovenske krave.
7: Lahko tudi razlikuješ, ker je recimo slovenska čebela Štajerka, ker je Primorka.
4: A imajo nareče?
7: Ja, ja.
3: Kako?
7: Ne, primorska dela ima bz, bz. Štajerska, te pa bz, čuj.
1: Nine, do tvojega krožnika. Slovenija ima okus po domačem. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Mini kviz?
7: Ajde.
3: Tale pesem, začetek, kje, hajde, kdaj, kaj?
4: Pa čak, če so tri note še ne bile.
7: 29. maj!
3: Roštiljada!
5: Čevapčiči, roštilj.
3: Kdo je to?

0: In Nina Doneli, 29. maj in Rošteljada, kakšen hud žur bo to. In danes se ogrevamo pred jutrišnjim vzponom na hrib, pred Rošteljadom in kup fantastičnih dogodkov imamo z 3-4 zdaj.
1: Galamo!
0: Mi delamo galamo!
2: Galamo! Mi delamo galamo.
0: Vi pa danes res radi pojete, ja?
3: Danes moja hči praznuje in vsak razlog goduje pravzaprav.
0: Goduje, okay.
3: Tako da Sofija, vse najboljše in vsak razlog, vsak izgovor, ni izgovor, ampak vsak razlog je dober za praznovanje in za novo glasbeno željo in voščilo, ki jo slišimo po 6. uri nocoj. Dejan in Anita čakata na Facebooku. Zapišete, kdo praznuje, kdo goduje, kdo pripravlja fešto in katero glasbo rabite. Vse se zgodi po 6. na Aktualu.
4: Tako, vi ste imeli svojo salamo, mi dva z Juretom bova imela danes galamo!
0: Ej, ti galama, salama, ti boš poklical prav?
4: Ja.
0: In boš rekel, da bi rad glasbeno željo?
4: A ja, od Ani Belini.
0: Ej, ne!
5: Aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav si.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Ni je krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postali.

0: Aktual.
1: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in prisnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
7: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
11: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
12: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
13: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
14: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
15: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
16: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
17: Relax.
18: Mislim, da voham dopust.
19: Kaj pa je s tabo?
18: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasno. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Govorila sem lihko en prijatelj, ko se je udeležil projekta Plaža,
1: ja.
0: In je se malo ojačil mišičevje.
1: Upa, bi skrilo, je to ta prijatelj tvoj.
0: In je dobil na samozavesti in je jedu s njimi z bombone, evo.
2: Projekt Plaža.
3: Na aktualu.
4: A smo se našli v tem prijatelju ali še iščemo?
0: Kateri je ta prijatelj? A ni fajn, ko moški malo začne delati na sebi, malo se nabilda, malo za postavcu poskrbi.
1: Odvisno pri katerih letih, Hajdi. Ker če recimo, če to tam okoli 40, je to kriza srednjih let, to pomeni, da jim začne malo špilati, po domač povedano, ne? Integracija poročene ženske začnemo bati za svoje moške.
4: Aha, ja. Sem mislil, da sem že jaz ta prijatelj.
5: Vse podobnosti s tvarnimi liki ni.
4: So čisto različne. Nismo se zmenili, da ta prijatelj sedi za to mizo. V glavnem, iskali smo skupaj zgodbo, izjemno zgodbo tega tedna. Hitri in zdravi obroki te tudi pomagajo pri samozavesti, oziroma če manj vnesemo, seveda briliramo, zato ker manj kalorij vnesemo v telo in kilogrami se topijo. In poletje pred vrati, projekt Plaža, nič 5, 1, 70, 80, 90. Tisti, ki ste predstavili vaše hitre in zdrave obroke, ste v igri za fantastično nagrado, paket slimi z bombonov, ki dejansko pomagajo v projektu Plaža.
0: In Majčko!
4: Res je lepa.
1: In imamo nagrajenko, to je Kristina, ki je na Facebook zapisala najboljše za kosilo. Solatni krožnik in v njem je vse možno. Mešana solata, kos mesa na žaru, pa še lahka hrana.
4: Kristina.
5: Kos kjerga mesa.
0: Piščanca, če ne, to ne vela.
4: Poljubno izbereš.
0: Jaz dodam še malo. Cezarjevo solato, to je tako dobro.
4: A bo kdo podelil nagrado?
1: A ja, ti, Jure.
0: Zvori, Jure.
4: Kristina, čestitke, nagrada je vaša, pa kec limiš bombonov.
0: Bravo, Kristina!
1: Ej, drugače, naslednji teden bomo govorili o pohodih, tako da če ste ljubitelji hribov ali pa raje, ne vem, glavno, če ste ljubitelji hribov, ne tukaj ostane, bo naslednji teden več kot nalaž za vas. Številne ideje bomo tudi dali kam, pa mislim, da v ponedeljek pride ena posebna gostja, ki ima veliko izkušen z hojo v hrib in z različnimi lokacijami, tako da bomo...
5: A mislimo na isto gostjo?
1: Ja, isto gostjo.
5: Ok, jaz bom tle.
1: Jaz so tle.
5: Hajdi,
1: ti boš tle, si bomo tle.
2: Projekt Plaža. Z aktualom in slimi z bomboni.
6: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
7: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
6: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Tauros nas ne ravno prebuja, ker smo dobro prebujeni.
1: Zdaj
0: ne?
1: Smo že, a pol deseta je.
0: Ampak nas bo pospremil tja. Do.
1: Tja, kjer so oblaki.
2: Ajde.
1: Okay, oblačno bo danes, to že zdaj vemo, deževalo bo, nevihte bodo, popoldne se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Vetrovno bo tudi, ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature pa od 12 in tja do 17 stopin, jutri zjutraj in dopoldne še oblačno in deževno. Popoldne pa bodo potem padavine postopno ponehale in v nedeljo je že lahko kak piknik ali pa pohod, ker bo sončno!
0: Jej!
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: In, dobro
2: lep
0: dan.
2: Pozdrav na ceste, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Za vse informacije z cest nič 80, 13, nič 2, nekaj zastojev, gneče seveda na štajerski avtocesti zaradi del, torej od Šentjakoba oziroma od Domžal proti Ljubljani, pa na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti promet urejen po enem voznem pasu nastaja zastoj. Na gorenski avtocesti še vedno informacija, torej vozniki, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj Zahod ali Skot iz smeri Jesenic proti Ljubljani, se morate razvrstiti na desni vozni pas. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Plan po našem programu, kam gremo?
2: Špar.
3: Špar.
2: Špar.
1: Špar.
2: Špar.
1: Špar. Špar.
4: Od njive do tvojega krožnika.
0: Na aktualu.
1: Špar, ker mi je mar in ker mi je mar.
5: Že 35 let.
1: Točno to.
5: In, špar.
1: In ker mi je mar, da jem domače, da jem lokalno, da jem zdravo, da
2: ker
1: jem ekološko.
2: Ker nam je mar, delamo darmar.
1: Grem sploh v Špar, ker tam je res ogromna ponudba slovenskega, domačega, lokalnega, od sosedovega kmeta iz sosedovega vrta. Bravo, Špar.
2: 40 predelovalcev združenih.
6: Žena od soseda.
2: Tudi pomaga, absolutno. Blagovna znamka naravno 100 predelovalca, torej na etiketi piše 100% slovensko in to so tisti izdelki, ki jih izbiramo, predvsem, ker želimo med hrano polno okusa, ker želimo podpirati slovenske
1: proizvajalce.
2: Tako da želimo v Špar, želimo že danes, zato ker če zapravimo na 30 evrov, seveda dobimo 10% popust.
1: Živila z oznako naravnost od predelovalcev so torej predelana še enkrat na slovenskih njivah, sadovnjakih, kmetijah, sirarnah, čebelnjakih, tako da bodite pozorni na torej to oznako.
4: Od njive do tvojega krožnika. Slovenija ima okus po domačem. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: 4 tenora. Hajdi, kaj si naredila, mu? Milko, to da je šel.
1: Milko, nič, telefonski klic, ma Milko, prid. Smo že noter. Ljudi zanima, kaj je kaj v športu, veš.
2: Predvidevam, da si dobil zadnje informacije.
3: V bistvu res. Evo, lej, zdaj, mislim, lahko bi bil strelil čist mim, lahko bi žena rekla, da poleg makarono rabno še paradižnikovo mezgo, ampak v resnici sem dobil še zadnje informacije. Zadnje informacije o tem, s čimer sem se ukvarjal to jutro, to pa so zadnje podrobnosti dogajanja in okrog odpovedi reprezentance in okrog Lakersa in vsega, kar se mu še dogaja. Luke Dončiča, tako da, ampak zdaj na tej točki se bova pa ustavila, ker bom naredil enkrat nekaj, kar ne naredim ravno pogosto.
0: Kaj?
3: To pa je dobrodošli na naši spletni strani, trenutno že nosilna glavna naslovna tema, kjer si pa lahko vse te zadeve preberete in bom zelo vesel, če boste danes moji bralci.
0: Hvala.
2: Vsaj malo, kakšen... Še kakšno kost rabimo, še kakšen namik.
3: Absolutno, torej, pač verjetno ste lahko sklepali iz tega, da Luki ni bilo lahko odpovedati reprezentanco. Imam najnovejše informacije glede tega, torej v bistvu kako težka je bila ta odločitev, kako pravzaprav je bila tudi pogojevana z nekaterimi zadevami, ki niso najbolj prijetne, ki niso najbolj vsakdanje. Tako da ena zadeva, ki je resnično zoprna, jaz sem vedel, pač ves čas sem vedel, kako težko. Poznam Luko vrsto let, vem, kaj mu pomeni igrati za Slovenijo, vem, kaj mu pomeni braniti slovenske barve. Na vse zadnje tudi včeraj zvečer objavil na svojih družabnih omrežjih en dolg video z 10 razlogi, zaradi katerih obiskati Slovenijo, z vsemi lepotami Slovenije. Tako da očitno v teh dneh ve, kaj se dogaja in kako v bistvu težko mu je to padlo na njegovo dušo. Tako da malce poglobljen v pogled v to, kako naprej. In absolutno ga lahko v prvi naslednji priložnosti spet pričakujemo v slovenskem dresu. To poletje pa je res zapleteno, tako zelo zapleteno, da bi se zdaj lahko o tem pogovarjali pol ure, pa

0: to verjetno ne bi bilo fair do marsikoga upletenega, si pa takole lahko zanimivo stvar preberete.
1: Preberete na spletni strani ekipa.svet24.si, bom prebrala samo naslov. Dončiću Ana Marija takole preprečila igranje za Slovenijo, tu je vsa resnica. Torej ta resnica na spletni strani.
2: Mislim, da bomo mi vsi skupaj preživeli. Gre za navijaštvo, gre za zabavo, ampak na drugi strani gre pa za družino in življenje. Tako da Dončić, Luka, reši vse, kar imaš za rešiti, naj se zgodi v dobro predvsem družine. Milko, ta teden je zanimiv teden, predvsem iz nogometnega aspekta. Veliko se bo zgodilo, veliko bo slavja in to je pravzaprav, je to zadnji teden.
0: Zdaj gledam Martino, torej ja, vse skupaj se zaključuje, dobili smo pokalne prvake, zdaj bomo dobili še razplet slovenskega državnega prvenstva, dvig pokala v Celju se nam obeta, kaj ne da Martina ta konec tedna. Nekako vlečemo črto pod sezono slovenskega nogometa, ne najbolj dramatično, to si moramo priznati, takole iz neutralnega, povsem neutralnega gledišča bi si želeli recimo 3-4 ekipe v boju do zadnjega kroga za vsako točko, ampak Celjani so bili skoraj, da bi si drznil trditi od prvega do zadnjega kroga z izjemo tistega umestnega obmenjave Alberta Riere, enostavno premočni. Je pa še ena zelo pomembna novica, če sva že ravno pri zaključevanju nogometa, vemo, da je bila tudi tista zelo, zelo neprijetna stvar, zelo neprijeten vidik, torej vidik izgredov, incidentov, škandala na tekmi med Mariborom in Olimpijo. Znana je kazen, tekma je tudi uradno registrirana 3-0 za Olimpijo. Je pa tudi zraven prišlo, torej 5 tekem bo moral Maribor igrati povsem brez gledalcev, kar je res huda kazen, ampak jaz bi rekel, da glede na dogajanje zaslužena, sploh navijači, če si lahko tako rečejo, morajo razumeti, da delajo veliko škodo s tem in klubu in nogometu, da je šlo pa za ogrožanje udeležencev v tekmi in ob teh 5 tekmih prepovedi, torej obiska navijačev, še visoka finančna kazen, tako da Maribor se bo moral usesti z svojimi navijači in nekako najti skupno pot naprej. Razumem tudi navijaško nezadovoljstvo s to sezono, z upravljanjem kluba in tako naprej, ampak nasilje nikoli ni rešilo.
1: Kakšni denarni kazni govorijo, se pročujem, če smem vprašati?
0: 30 000 evrov, stvar je javno znana. Za slovenske razmere je to kar veliko, čeprav recimo na Češkem za zelo podobne izgrede na tekmi Slavija-Sparta pa je bila kazen 460 000 evrov. Wow. Tako da očitno je Češka ali bolj stroga ali pa finančno na višji ravni kot Slovenija tudi kar zadeva nogomet.
2: Verjamem, da smo se vsi nekaj iz te zgodbe naučili in da bo prihodnja sezona popolnoma drugačna. Milko, najbolj lep vikend!
0: Tudi vi, imejte se maksimalno lepo in ne se slišimo.
2: Zdaj gremo
0: v ponedeljek.
2: Gremo, brat.
0: Se vem, ti že tečeš.
2: Ekipa, pika.
0: Svet24.si.
1: Pika si, bravo.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej,
5: ne zapravljaj,
4: investiraj,
3: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
10: Sledite svojim željam.
11: Ko bom velik, bom zvezda.
12: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
13: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
15: Dio mio.
16: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
17: Ste lačni?
18: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
19: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
20: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
19: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
21: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
22: Lesena in les alu okna.
23: Okna minus branešič.si.
24: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
25: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
24: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
26: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
27: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktualno.

0: živo. Mojca Mladenovič.
1: Razmišljala sem, kakšen naj bi bil tisti najboljši petkov pozdrav, pozdrav v dnevu, ki smo ga čakali vse od ponedeljka. In vse, kar lahko rečem, je petkole.
2: Luda kuča, svima nam je luda kuča danas.
1: Luda kuča in danes se bomo prepustili zabavi, čagi, žuru, imeli se super fino fajn, uživali skupaj in tudi učiteljice pridajo v našo družbo, da pričarajo pravo vzdušje Lude kuče, pred njimi pa...

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
1: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto, 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motorji, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota, 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
2: GA++.
1: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
12: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68.

0: vaše kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €. File lososa 16,49 € za kilogram. In kokta 2,49 €. Lidl. Splača se. Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
5: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: narejen za najlepšo pomlad. Aktual.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Naša pomlad.
1: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
2: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.
4: Sončna glasba.
5: Toplina pri srcu.
4: Nasmeh na ušesih.
5: Pomlad na aktualu.
6: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Jokin in Grupa La Vita in čisto petkova konobar v rundu za svirače. Jako je čisto vseeno, kakšno je vreme zunaj, ampak vseeno bomo preverili. Danes bo precej oblačno, dopoldne se bo daž malo umiril, no popoldne pa se spet iz juga, od juga razširil nad vso državo. Vmes bodo tudi plohe in kakšna nevihta, v alpskih dolinah pa bo sprva snežilo. Čez dan se bo meja sneženja dvignila. Temperature od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri bo dopoldne deževno, popoldne pa se bo od zahoda počasi sušilo in tudi malo svetilo. V nedeljo prihaja več jasnine, no v ponedeljek pa najprej sonce, potem nekaj kopaste oblačnosti in predvsem v hribih kakšna ploha. Postopno bo vedno bolj toplo.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: 6 minut čez pol enajsto, dober dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Uncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, ki se daljša, v zastoju pa kot vemo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je cesta preko prelaza Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Radar v Belem Kedju ste opazili v Boštanju na obali pri Gostilni. Radar je tudi na straniškem klancu na cesti Slovenske Konjice Vojnik. Pa radar v Radencih pri pokopališču smer Kapela. Radar je v Spodnjem Martuljku na avtobusni postaji smer Jesenice. Na stojalu ste radar opazili v Kranju pred Delavskim mostom iz Škofjeloške strani. Radar na stojalu še na Laurici pri Vulkanizerju meri v obe smeri in na Trzinski obvoznici je pri Top domu smer Domžale. Policijska kontrola pa v Višnji vasi pri Vojniku na avtobusni postaji. Srečno, varno in strpno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, kje pokličite nas na 08013 02.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Predstavljajte si množico ljudi v Veli Luki, ki pojejo v en glas.
1: Sve mi da, da si tu, bare jedan treda večno zbude.
0: In sanje se uresničujejo, kajti to poletje ne gremo samo na morje, gremo po tisti pravi občutek. Radio Aktuali in Relax tako odhajata na dneve Oliverja Dragojeviča v Velo Luko in prvič lahko gremo skupaj. Večer je ob morju, pesmi Oliverja, tisoče ljudi, ki pojajo kot eno srce in tista dalmatinska energija, ki ostane še dolgo po poletju.

0: In če želite letos ustvariti spomine, ki dišijo po soli, po glasbi, po poletnih nočeh in predvsem po ljubezni, potem prijave najdete na radioaktual.si ali relax.si.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: mal.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si.
4: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
5: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
7: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
8: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
10: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
11: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
12: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
13: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
12: Benosi Rudnik, hitro.
13: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
14: Srbija vas vabi.
15: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
14: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
15: Turistična organizacija Srbije.
16: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
17: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
18: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
17: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
19: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
3: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
14: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
20: Žurko bi imel.
21: Kdo pa pride?
20: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
21: Mi dva.
20: Tudi mi dva.
21: Šank bo?
20: Ne sam šank, šank rok.
21: Okej, kupim karto.
20: Čak, še par ni valja,

0: Novi, no mi pa vsako leto izbiramo nove lokacije, nove vrhove, da se lahko skupaj odpravimo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, ta vikend, predvsem jutrišnja sobota, diši po hribih, po razgledih in po novih dogodivščinah. Dača je ustvarjena za vse, ki radi pobegnete v naravo. Je prostorna, robustna in pripravljena na vsak klanec. Z novim 4x4 pogonom pa brez težav osvoji tudi zahtevnejše poti proti vrhu. No in ko se jutri odpravimo na Grmado, z Laško gremo v hribe, ne pozabite. Na vrhu vas čaka tudi možnost za vikend najem Dače. In kdo ve, mogoče pa prav naslednja pustolovščina dobi 4 nova kolesa.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Neupoštevanje signalizacije, prekoračitev hitrosti in varnostne razdalje so najpogostejši razlogi za prometne nesreče na območju delovnih zapor na avtocestah in hitrih cestah. Varnost se ne prične na cestah, temveč pri vsakem vozniku posebej opozarjajo pristojni. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je dejala, da bi stanje lahko nekoliko izboljšalo boljše in hitrejše obveščanje. Ob tem dodaja, da bodo na ministrstvu preučili, ali je 10 let star pravilnik o deloviščih na cestah potrebno dopolniti. Pri postavitvi signalizacije je bilo sicer nekaj nepravilnosti, kar pa je v veliki meri že odpravljeno. Francoske oblasti preiskujejo domnevno upletenost neznanega izraelskega podjetja BlackCorp v vmešavanje pred marčnimi lokalnimi volitvami v Franciji, usmerjeno proti skrajno levi nepokorni Franciji. Francoske obveščevalne agencije preiskujejo, kdo je naročnik domnevne operacije podjetja BlackCorp za diskreditacijo 3 kandidatov v volilni kampanji. Operacija je vključevala zavajajoče spletne strani in račune na družbenih omrežjih, omembe domnevnih kaznivih dejanj ter zaničljive digitalne oglase. V najhujši potapljaški tragediji na Maldivih je življenje izgubilo 5 Italijanov, med njimi 51-letna profesorica z Univerze v Genovi in njena 23-letna hči. Italijanski mediji poročajo, da so reševalci doslej našli eno truplo, medtem ko naj bi ostale 4 žrtve še vedno bile ujete v jami približno 60 metrov pod gladino morja. Natančen vzrok nesreče še ni potrjen, preiskovalci pa med možnimi razlogi omenjajo težave z opremo, neugodno vreme ali izgubo orientacije med potopom. Policija je sporočila, da so bile na območju v četrtek slabe razmere, zato so izdali rumeno opozorilo za potniški in ribiški promet. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je zaznamoval varnostni kaos. Med drugim agenta tajne službe niso spustili na uradni dogodek, ker je želel vstopiti s pištolo, ameriškim novinarjem pa niso dovolili, da bi se pridružili Trumpovi predsedniški koloni. Ameriški dopisniki, ki so spremljali Trumpa, so se pritožili tudi, da so jih Kitajci zaprli v sobo, jim zaplenili vodo in omejili dostop do stranišč. Prvi incident pa naj bi se zgodil, ko je gruča kitajskih novinarjev udrla v sobo s Trumpom in Šijem ter pretem podrla na tla ter pohodila v službenko Bele hiše. Lep petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu.
1: Pranišč. Prvi incident pa naj bi se zgodil, ko je gruča kitajskih novinarjev udrla v sobo s Trumpom in Šijem ter pretem podrla na tla ter pohodila v službenko Bele hiše. Lep petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Naturet in prebranec. Balkanska klasika.

0: Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Šest minut čez 11. uro, dobar dan in dobrodošli. Danes bo, kar se vremena tiče, oblačno z občasnim dežjem, padavine pa se bodo krepile. Jutri bo najprej še deževno, popoldne bo dež ponehal, zapihal bo severni veter in nekoliko bo bolj sveže.
5: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezij krka.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Počasi grem, torej zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni. Zaprt pa je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega skoraj do Postojne. V zastoju pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi. Zaradi del tukaj zamudimo približno 10 minut. Radar v Belem Kedju sta opazili v Boštanju na obali pri gostilni. Radar je tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kran Zahod in Kran Vzhod v smeri Ljubljane. Pa radar na Trzinski obvoznici pri Top domu smer Domžale in na stojalu ste ga opazili na Laurici pri Vulkanizerju. Ta vas meri v obe smeri. Še policijska kontrola, to ste opazili v Ložnici pri Žal na avtobusni postaji. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je, tu smo, pokličite 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljivo prijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dobar dan, se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenović.
2: Še enkrat un petkov, dobrodošli in kako sem že rekla, da iščem pravi petkov pozdrav in se mi zdi najbolj smiselen. Ole! Ne? Dejmo se imeti fajn, dejmo se sprostiti in zabavati. Čeprav po drugi strani pa petek marsikomu prinaša tisto sprostitev, užitek in tako umirjeno stanje, ko se lahko vržeš na kavč, gledaš serije in ne počneš popolnoma nič. Tudi zato so petki, kaj ne?

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ja, z glasbo je svet lepši in ne samo, da uživamo v poslušanju in odplujemo z mislimi, kamor si želimo. Mi, aktualovci, si to še vse skup malo težimo in vsak dan v glasbeni aktualov, glasbeni ring postavimo dve res dobri, pa se pa odločamo, katera je pikico boljša. In danes v aktualovem glasbenem ringu stoji Vili Resnik.

0: Drugi predlog, ljubavna limonada. Zdaj pa se bo treba odločiti, katera nam je pikico bolj všeč ob petkih. Klikamo zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: У нами спригає тут легендарна питкова пумпа. Перві козарці за покушіно, другі за ужитек, треті па за згодбе.
1: Фестивальське вступниця на волю topevent.si in Petrol. Število вступниця омеєно.
2: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Hyundai.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
9: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
10: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na Jarc.si.
16: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
17: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
18: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
19: Ibubil Combo Gel.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
22: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
23: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
24: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
25: Prvi časopis dneva. Svet 24.
26: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Videonadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
25: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sesame, Rio de Janeiro, Honolulu y París, tole klapa campanil in Sesame, Copacabana, in klele paše un petkov pozdrav, ole! In a mogoče veste, zihar veste, kako se sliši petkova himna? Če kdaj potem o petkih, delamo galamo vsak petek na aktualu od 18. ure dalje. No in za pravo galamo, kot ponavadi, tudi danes poskrbita Anita in Dejan.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
8: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
9: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
10: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Dino Petrič, Katarina Gruo in Sto života. Mi gremo naprej v takem dobrem petkovem plesnem ritmu. Ker to je naš srečen dan. Klemen Bunderla takoj po aktualnih informacijah. Ja, danes bo še naprej oblačno, dopoldne se bo dež malo umiril, popoldne pa od juga spet razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi plohe in kakšna nevihta. V alpskih dolinah bo sprva še snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila. Danes temperature od 11 do 17, v alpskih dolinah pa le okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne deževno, popoldne pa se bo od zahoda počasi sušilo in malo svetilo. Na v nedeljo več jasnine, v ponedeljek pa sonce, pa potem nekaj kopaste oblačnosti, pa v hribih tudi kakšna ploha. Postopno bo vedno bolj toplo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je še vedno zaprt prehitevalni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega vse do Postojne. Zastoji so tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi. Zaradi del na cesti tam zamudimo približno 10 minut. Mobilna provida na štajerski avtocesti na uvozu Žalec Arja vas v smeri Celja. Pa radar na pomorski avtocesti pri razsepu Dolga vas v delovni zapori v smeri Lendave. Radar je tudi na Dovjem pri Mojstrani, blizu restauracije, pa v Beli Škodi je v Tenetišah pri Kranju in policijska kontrola v Lužnici pri Žavcu na avtobusni postaji. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, pa le pokličite nas na 080 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: tvoj srečen dan. Klemen Bunderla in Tri čelo s 20 minut pred 12. na Aktualu.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, pokukajmo na Aktualovo spletno stran pod zavihak Živalski radio. Ta Marija sporoča, da je še vedno pogrešan siamski muc, ki sliši na ime Džumbus. Je svetle barve s temnim obrazkom, ušesi in repkom ter izrazito modrimi očmi. Marija pravi, da je prepoznavan predvsem po tem, da njegov rep ni popolnoma raven. Za najditelja ali pa za zanesljivo informacijo pa nudijo do 500 evrov nagrade. Katja iz Malečnika pa sporoča, da je pogrešan kastriran in čipiran mucak tigraste barve, nekoliko bolj dolgodlak z dolgim košatim repom, sliši na ime Mali. Star bo eno leto, pod brado ima svetlo bež dlako, na spodnjem delu vratu pa mu manjka dlaka, to je tam, kjer običajno je nosil vratnico in si je ta predel spraskal. Do neznanih ljudi je Mali precej plašljiv in ne mara nošenja v naročju. Več informacij pa seveda na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
3: S podporo Slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
2: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
6: Sledite svojim željam.
7: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
8: GVS. Največ za vašo varnost.
9: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
10: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
11: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
12: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
13: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
14: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
15: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
16: Tle noter, kako tam ven čista voda.
15: Moje duštvo mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
19: V trgovini Bauštov Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštov Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
5: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
7: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
5: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
7: Aha, ampak...
5: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
7: Aja.
8: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
8: Vstopnice prodaja TopEvent.si in Petrol.
3: Vse povsod.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Ja, jutri v soboto si bomo obuli planinske čevlje, saj se na Grmadi na Mali gori pričenja nova sezona gibanja Laško gremo v hribe. Z nami bo tudi Vzajemna, ki dobro ve, da v hribih nikoli ne škodi malo dodatne varnosti. Razgledi so sicer brezplačni, kakšen zvin ali obisk zdravnika v tujini pa malo manj. Zato Vzajemna opozarja na pomen nezgodnega zavarovanja in zavarovanja za tujino, da so lahko pohodi po Sloveniji, Avstriji ali Italiji bolj brezskrbni. Torej, dobra družba, svež zrak in pametno pripravljena pot proti vrhu.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Novo na aktualu.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Neupoštevanje signalizacije, prekoračitve hitrosti in varnostne razdalje so najpogostejši razlogi za prometne nesreče na območju delovnih zapor na avtocestah in hitrih cestah. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je dejala, da bi stanje lahko nekoliko izboljšalo boljše in hitrejše obveščanje, ob tem pa obljubljam, da bodo na ministrstvu proučili, ali je 10 let star pravilnik o deloviščih na cestah potrebno dopolniti. Pri postavitvi signalizacije je nadzor sicer pokazal nekaj nepravilnosti, a je Dars večino njih že odpravil. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič si ob tem želi večje učinkovitosti na deloviščih, vendar pri tem naletijo na ovire.
3: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
2: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v četrtek sprožil ostre odzive Podgorice, ko je dejal, da se ne bo udeležil slovesnosti ob 20. obletnici neodvisnosti Črne gore, ki jo je označil za praznovanje odcepitve od Srbije. Kot so upozorili iz Podgorice, takšna retorika ne prispeva k dobrososedskim odnosom, Črna gora pa tudi nikoli ni bila del Srbije v smislu, kot to poskuša prikazati Vučić. Državljanka ZDA, ki je bila na krovu križarke Hondius in se je pred potrditvijo okužb s hantavirusom izkrcala na odročnem atlantskem otoku Sveta Helena ter nato odpotovala na odročni otok Pitcairn v Pacifiku, je zdaj v karanteni na tem britanskem čezmorskem teritoriju. Otoka ne sme zapustiti, dokler predstavlja grožnjo za okoli 50 prebivalcev. Da je pripotovala na Pitcairn v Južnem Pacifiku, ki velja za ene najbolj odročnih krajev, je morala Svete Helene najprej poleteti do San Francisca, odkoder je poletela na Tahiti, nato pa se je ukrcala še na letalo do otoka Mangareva v francoski Polineziji. Pitcairn je nato po 32-urni plovbi dosegla z eno od tovornih ladij, ki vsakih nekaj dni pluje med otokom in Polinezijo. Polinezijskim otočjem. Pot, ki v zračni liniji meri več kot 12.000 km in je trajala več dni, je opravila brez, da bi komorkoli naznanila, da je predtem plula na križarki in da je bila izpostavljena hantavirusu. Imajte lepo petkovo popoldne, preživite ga skupaj z nami.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
6: 4 minute čez 12, dober dan želim. Kar se vremena tiče, bo popoldne, se bo popoldne dež razširil nad vso Slovenijo, jutri pa postopno ponehal, zapihal bo severni veter, nekoliko bolj sveže bo.
7: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
8: Kärcher, ustvarjen za življenje.
6: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da prometna nesreča prometu ovira na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje Zahod. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in počivališčem Lom. Ostaja zastoj, a se krajša, še vedno pa sega skoraj do razdrtega. Zamuda tja do 45 minut. Zastoji so tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi. Novi zaradi del. Mobilna provida je na štajerski avtocesti na uvozu Žalec Arja vas v smeri Celja. Radar je tudi v Negovi na avtobusni postaji in meri v obe smeri. Na pomorski avtocesti ste ga opazili pri razcepu Dolga vas v delovni zapori v smeri Lendave. Radar še na Dovjem pri Mojstrani blizu restauracije in pa v Beli Škodi v Tenetišah pri Kranju. Srečno želim, ko pa opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je pokličite na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dobar dan, se začne na Aktualno. Uživo, Mojca Mladenović.
3: Dobar dan in dobrodošli in tisti petkov, ole, imamo se fajn.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dobar dan, se začne na Aktualno. Uživo, Mojca Mladenović.
3: Dobar dan in dobrodošli.

0: poletne večere oziroma naskoku poletje in kako aktualovci proslavimo ta famozni skok v tisti prijeten letni čas?
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolencu.
0: Ja, Roštiljada in Roštiljada seveda ni samo en koncert. To je tisti večer, ko zadiši po poletju, ko zadiši po dimu žara in pa pesmih, ki jih poje čisto vsak. To je kraj, kjer se srečajo pravi prijatelji, zaljubljeni pari, pa družbe in generacije iz cele Slovenije, ker glasba odmeva dolgo v noč in tam vsi poznamo vse refrene, dobra energija pa preprosto preskoči iz odra med ljudi. Torej v petek 29. maja bo pri hotelu Dolencu v Novem mestu nastal pravi poletni spektakel. Na oder pride Dražen Zečić, pa Dejan Vunjak in barabe, Brendijeve barabe, pa seveda pride tudi Nina. Nina Doneli in Nina Doneli se nam kmalu pridruži tudi v studiu, zato ostanite čisto, čisto blizu, ker če obstaja večer, kjer moraš biti leto zraven, je to zagotovo Roštiljada.
1: Roštiljada Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
2: Gradite ali prenavljate dom.
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Halo baza, halo baza.
1: Počitniško varstvo v bazi športa. Za aktivne otroke in mirne starše je baza športa najboljša rešitev. Baza športa.si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
1: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
9: Oče, med prazniki sem grešila.
10: Krepko?
9: Skoraj vsak večer.
10: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
11: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Ej, a tvoja kaj vleče?
14: Ja, bolj slabo.
13: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
13: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
15: Absolutno svej. 60 let glasbe, ena noč. Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
16: Vrača se Ronštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
18: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Kvatropirci, 20 je čez 12 uro in ko sreča je ujeta, mi srečo ujamemo, tisto prijateljsko, jutri ko...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, jutri gremo v hribe in jutri bo grmada na Mali gori dobila prav posebno energijo. Nova sezona gibanja Laško Gremo v hribe se začenja v družbi Energije Plus, ki skupaj s skupino HSE podpira trajnost, gibanje in zdrav življenjski slog. Na vrhu nas čakajo razgledi, dobra družba in tudi tiste posebne solarne klopce, kjer si bomo lahko napolnili telefon ali pa za trenutek preprosto napolnili sebe.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: In tajči, tri minute pred pol eno, a ste kdaj mogoče, ali pa ne vem, a ste dali svojmu jehlenemu koničku kakšno dobro ime, ali ga pa poimenovali samo moj mali, ki je opasan?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Dača, ja, tudi taka dobra, opasna. Nekateri v hribe odnesajo samo na hrbtnik, drugi pa še kolo, pa psa, pa vdejo, pa pohodne palce, pa mini hladilnik, pa pol še sendviče za vsak slučaj. In zato je Dača kot naročena za tak vikend pobeg v naravo. Prostorna, robustna in pripravljena na vsako vinek z novim 4x4 pogonom, pa brez težav pride tudi tja, kjer asfalt že zdavnaj obupa. Ker pa postolovščine najlepše trajajo malo dlje, lahko z dodatno opremo pod zvezdami tudi prespimo. In ja, prostora ostane tudi za štirinožnega prijatelja. Na letošnjih vrhovih projekta oziroma gibanja Laško gremo v hribe vas čakajo tudi nagrade in morda prav vi osvojite vikend najem Dače ali pa postanete tisti srečnež, ki jo bo za 10 dni odpeljal na svojo naslednjo veliko avanturo.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: najlepša pomlad. Aktual.
1: Sedem minut čez pol eno, dobar dan, nekaj besed o vremenu. Trenutno v Murski Soboti prijetnih 19 stopinj Celzija, no 10 stopinj pa na Bledu, 13 Trbovlje, Novo mesto in 12 Ljubljana. Danes bo precej oblačno, dež se je umiril za nekaj trenutkov, sedaj pa se od juga ponovno širi nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi plohe in kakšna nevihta, no v Alpskih dolinah pa bo najprej snežilo, čez dan se bo meja sneženja dvignila. Danes temperatura od 11 do 17 v Alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne deževno, popoldne pa se bo od zahoda počasi sušilo in malo posvetilo. V nedeljo prihaja več sonca, v ponedeljek pa najprej sonce, potem nekaj kopaste oblačnosti in pa predvsem v hribih tudi kakšna ploha. Postopno bo vedno bolj toplo.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
1: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Studencem in Postojno. Tam zamudimo do 30 minut. Na štajerski avtocesti pa gre počasi v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Prometna nesreča promet ovira na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje Zahod. Zastoji so na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi. Razlog so dela na cesti. Radar ste opazili v Brezovi pri Vojniku in pa v Negovi na avtobusni postaji, merijo v obe smeri. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, pa pokličite nas na 080 13 02.

nosečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: To ni navadna pica, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: 3, 2, 1...
6: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.

0: ekipa. Festival cvička, če ne boš tam, boš gre šluhje drugje.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci avto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja!
5: V produktu naredimo vse!
6: Ja?
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
10: Halo baza, halo baza!
11: Praznuj svoj rojstni dan v športnem duhu. Povabi svoje goste na igro nogometa, košarke ali katerega drugega športa. Lahko pa se skupaj zavrtite tudi na pravem plesnem žuru. Rezervacije na bazasporta.si.
12: Notranja vrata.
13: Vrata-branešič.si.
14: Usod.

0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualni. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolencu.
1: Ja, 29. maja se dobimo na Roštiljadi 2026, seveda pri hotelu Dolencu v Novem mestu. In če kdaj, potem je današnji petek kot naročen, da z mislimi odplujemo na to največjo poletno zabavo oziroma na zabavo, ki nam dovoli skočiti v poletje na tak ta prav aktualov način. In torej gre za eno tako prav poletno tradicijo, kjer se zberemo prijatelji, pa pari, pa družbe in generacije z celotne Slovenije. Veliko se bo dogajalo in med drugim na vroči Roštiljadin odr stopi tudi Nina Doneli, ki je v tem trenutku z nami. Nina, živjo, dobrodošla.
2: Zdravo, hvala.
1: Si že v pričakovanju, komaj čakaš, ne?
2: Ja, itak. Saj gledaj, tako hitro milno. Še 14 dni, točno.
1: Evo, nekdo že šteje. Ja. Drugače, Nina, zadnji mesec si v tisti najlepši življenjski vlogi, če greva najprej samo k tebi. Kako te je materinstvo spremenilo?
2: Mislim, sama pri sebi načeloma, ne vem, če bi rekla, da sem se ful spremenila. Uh-huh. In tako je res, da ko pač imaš otroka, da mogoče se spoh prej ne zavedaš, da lahko imaš nekoga tako rad. Sama kot sama pa ne vem, jaz bi rekla, da sem ista.
1: Torej, začutila si tisto največjo brezpogojno ljubezen.
2: Ja, itak.
1: Kako pa danes usklajuješ življenje mamice in glasbenice, tudi drugače si polno zaposlena? A to pomeni samo več organizacije ali več kave?
2: Obojega, čeprav kave se držim tak, da spijem eno na dan ponovadi. Je pa definitivno, bom rekla za sebe, da sem ful organizirana, že prej sem bila. Uh-huh. Jaz imam v telefonu beležko, kam se zapisujem, da česa ne pozabim. Zdaj pa je pač sam še malo več, veš, opomnikov noter pa dogodkov, tako da smo nekje na istem, sem bolj polno.
1: Pa te je rojstvo hčerkice spremenilo tudi na tak čustven način. Si zdaj bolj čustvena, ne samo doma, ampak tudi na odru. Se prej zjokaš.
2: Ja, mogoče res. Čeprav, ne vem, če si spremljala, ko sem bila decembra v Stožicah, sem imela solzice v očeh. Ampak ne vem, ali so to, ker sem bolj čustvena, ali pa pač, ker sem bila po tolkem času med publiko. Lahko rečemo, ja, da sem bolj čustvena. Vseeno, tako si rekla, te spremeni vse skupaj.
1: Se strinjam. Kakšna pa je Nina Doneli doma? Si tista nežna mamica ali si še vedno energična kraljica žura?
2: Vedno sem govorila, da bom ful stroga, ampak se mi zdi, da mi nekako ne rata čisto.
1: Ja, to je kar težko.
2: Tako da sem bolj nežna, je tu pač bolj očka, bolj strog, kot jaz, ampak se trudim, no. Ker se veš, otroci hitro to pogruntajo, pa polje skoriščajo.
1: Nina, bo mogoče Ana Marija, to je hčerkica, čudovito ime ima, letos prvič, bom rekla, v navednicah navijala za mami na koncertih. Bo Roštiljada postala to družinski izlet ali?
2: Glede na to, da je zvečer, po mojem ne bo, ker gre, ko bom jaz na odru, bo že ona spala. Ampak moram povedati, da je že bila na enem mojem nastopu na Rogli, tak da je videla mamica na odru.
1: Ampak si mi prejle, bom rekla, predno sva stopili pred mikrofone, zaupala, da Ana Marija izjemno rada pleše.
2: Ja, res je. Vrco je celo padla iz stola, ko je plesala. Tak da.
1: Okay.
2: Tak da mogoče dobim eno plesalko čez enih 15 let.
1: To je to, nova aktualovka. Drugače pa zdaj, če se usredotočiva na Roštiljado, konec maja, torej prihaja Roštiljada. Ja. Pri Dolencu v Novem mestu 29. maj, zapišite si. Kaj te, Nina, pri teh dogodkih, pri takšnih dogodkih najbolj pritegne? Ali je to publika, energija, ali ko zadiši žara in te pol malo zmede?
2: Dilema. Čevapčiče itak vam rada. Energija itak vem, da bo. Ampak bi se odločila za publiko. Jaz mislim, da vseeno publika da to neko energijo posebno in bila sem že na Roštiljadi in vem, da bo nepozabno.
1: Ko si omenila čevapčiče, ne?
2: Ja.
1: A si bolj za čevapčiče, za ražniče, pleskavice ali si, glede na to, da če ste priklopljeni na Aktual TV, se boste strinjali z mano, ali si bolj tista mamica, ki prisega na fit meni, ne? Ker tvoja postava je...
2: Hvala
1: bolano dobra.
2: Hvala pa. Tako bomo rekli, 80% sem v fitmeniju, tistih 20% pa pač pojem, kar mi srce poželi.
1: In to tudi se bo zgodilo. Na roštiljadi, torej, za te Nina, koliko se vapov?
2: Pa kar velikih, mislim, načeloma veliko pojem, količinsko, kaj vem, ne vem, 6-7.
1: Ma, če je to veliko. Na odru boste sami žurerji, torej Dražen Zečič, ja. Pa Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami, Anja Belini, Nina Doneli. Torej ti. Kdo misliš, da bo naredil največji žur potem v backstage-u?
2: Med nami pa mogoče Dejan. Mogoče najbolj tako, ne vem, bom videli. Prašam me po roštiljadi, potem povem.
1: Zmenjeno. Če bi mogla opisati roštiljado pri Dolencu s tremi besedami, katere tri bi izbrala?
2: Publika, energija, čevapi.
1: Čevapi morajo biti.
2: Ja, itak.
1: Kaj pa bi mogoče v tem trenutku rekla vsem tistim, ki še razmišljajo, mogoče še nikoli niso bili na roštiljadi, joj, pa ne vem, a bi, ali ne bi, pa ne, tako, kaj malo kolebajo, veš, kašni smo, ne?
2: Ja, sej, tudi jaz sem časih tak. Pa naj ne razmišljajo, naj pridejo, ker jaz vem, da bo to full fine, se bomo imeli. Velik nas je, noro dobra zabava, tako da, če ste v dilemi, jaz vas lepo vabim na nepozaben žur.
1: In kaj lahko pričakujemo na tem nepozabnem poletnem žuru, ko skupaj skočimo v poletje, torej na Roštiljadi 2026 od Nina Doneli?
2: Ja, fešto itak.
1: Fešto?
2: Samo fešta.
1: Pa na koncu čevape, ne?
2: Ne, prej.
1: Aj, prej in pol.
2: Ja, ne, ker veš, kaj prej grem kar dokaj pozno na odr, tako da ful pozno pa ne jem, tako da prej in bolj čevape.
1: Bomo rekli fit mamica, ki obožuje čevape.
2: Lahko.
1: Nina Doneli, mogoče takole za konec samo še eno vabilo za vse naše aktualovke in aktualovce na Roštiljado pri Dolencu 2026.
2: Dragi moji, vsi, ki me poslušate, gledate, vidimo se 29.5. na največji, najbolj nori Roštiljadi 29.5. pri Dolencu.
1: Hvala lepa, Nina.
2: Hvala.
0: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Bruto domači proizvod Slovenije je bil v prvem letošnjem četrtletju realno za 3% višji kot v enakem obdobju lani. Slovenija je bila tako po rasti med državami z najvišjimi stopnjami rasti. V medletni primerjavi je 3% rast zabeležil le še Ciper. Rast v prvem četrtletju je bila tudi bistveno višja kot v predhodnih obdobjih, pomemben dejavnik tega pa je bilo tudi dejstvo, da je bilo lansko prvo trimesečje gospodarsko zelo šibko. Rast BDP za letošnje leto je sicer pričakovana pri 2%. Brežiški policisti so med nadzorom šolskih prevozov ustavili voznika avtobusa pod vplivom alkohola, mu oduzeli dovoljenje in prepovedali nadaljno vožnjo. Preizkus z alkotestom je pokazal rezultat 0,14 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Po prihodu drugega voznika, ki je izpolnjeval pogoje za nadaljevanje prevoza, je avtobus z otroki nadaljeval pot. Črnomaljski policisti so moškemu, ki je v začetku aprila ulamljal stanovanjske hiše v Semiču, oduzeli prostost, ga pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor, osumljenca so že večkrat obravnavali zaradi premoženskih kaznivih dejanj. Hrvaška vlada pa je potrdila spremembe zakona o trgovini, ki lokalnim oblastem podeljuje nova pooblastila za regulacijo prodaje alkohola v maloprodaji. Prodajo alkoholnih pijač bi tako po novem lahko prepovedali med 20. in 6. uro. Odločitev o uporabi novih pooblastil so med prvimi že napovedali v Zadru, Makarski in Splitu. Namen ukrepa pa je predvsem zmanjšati število opitih turistov, ki v nočnih urah motijo javni red in mir v turističnih središčih. Naj bo mirno tudi vaše popoldne. Z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pa smo spet 3 minute čez 13 uro pri vremenu. Ja, danes oblačno, dež se bo počasi razširil nad vso državo. Jutri pa bodo padavine postopno ponehale. Zapihal bo severni veter, pa nekoliko bolj sveže bo.
5: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Studencem in Postojnom ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Počasi gre tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenski Bistrici. Pa zastoji na cesti Arjava-Svelenje pri Črnovi. Tukaj so razlog dela na cesti. Promet je urejen izmenično enosmerno na Soški cesti pri kraju Šmavr zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi na črnuški obvoznici v smeri Trzina v križišču z Brnčičevo. Pred overo pa je zastoj do krožišča Tomačevo. In pa seveda prosimo, da ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste v dežju in nalivih še bolj vidni. Radar ste opazili v Brezovi pri Vojniku in pa v Modrem golfu na Jamni pri Svetem Jurju ob Ščavnici. Srečno pot želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, kje. Tu smo, 0,80, 13, 0,2.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan, se začne. Na Aktualno. Uživo. Mojca Mladenovi.
2: Dobar dan in dobrodošli. 15. maj, petek. 15. peti petek, sami pa je, kar pomeni popolno doživetje na Aktualu. In pa verjamem, da marsikdo zdaj le gleda že na uro, koliko manj še dokončih, da ne, ker potem je pred nami tak vikend užitek. In za to poskrbi tudi odlična glasba na Aktualu. Z nami že Jasmin Stavros, ki pravi, da je sreče bilo. Še naprej, uživajmo skupaj.

0: Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 12 čez eno. Zdaj pa gremo. Kam?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, gremo v hribe prav vsi in štartamo jutri, ko se srečamo na prvem vrhu letošnje sezone gibanja Laško gremo v hribe, no z nami bo tudi Vzajemna, ker hribi so najlepši takrat, ko jih osvajamo brez skrbi. Vzajemna pa opozarja tudi na pomen zavarovanja za tujino. Če vas na primer pot zanese na avstrijske, italijanske ali pa druge evropske vrhove, vam lahko stroške zdravljenja krijejo tudi do milijona evrov. Torej, mirna glava, dober korak in razgled, ki odtehta čisto vsak vzpon.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Novo na aktualu.

0: Aktual. Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
3: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
6: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasne, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva. Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let karijere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
11: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
12: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
13: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
14: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
12: No, a sem ti rekel?
13: Vstopnice prodaja top event.si in Petrol.

0: Min klapa rišpet, 5 minut pred pol drugo na aktualu, ko je čas za petkovo himno. Od 18. naprej delamo galamo na aktualu, ampak do takrat se seveda moramo malo ogreti, ne, da bomo pripravljeni za petkovo zabavo z glasbo. In če imate kakšen dober glasbeni predlog, zdaj se ga nekam zapište, kajti tam okoli 5. popovdne se na aktualovih socialnih omrežjih pojavi objava. Vi sam spodi napišete in Dejan ter Anita bosta poskrbela, da bo današnji petek popoln.
1: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen, naravno udobje IR panelov.

0: Točno pol dveh je ura, ja, danes popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Popoldanske temperature od 10 do 14 v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Temperature jutri za dobro jutro od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, za dober dan pa od 11 do 14 na primorskem do 17 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho pa bo zelo majhna. Še skok v ponedeljek, najprej sonce, čez dan nekaj oblakov, predvsem v hribovitem svetu pa nastane tudi nekaj ploh. Postopno bo bolj toplo.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim na zastoje, ki so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Studencem in Postojnom, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča na voznem pasu. Potem gre počasi še na več mestih med Logatcem in Ljubljano, pa v smeri Kopra med Uncem in Postojnom, to dela zastoj tudi pokvarjeno tovorno vozilo in zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenski Bistrici. Zastoj še na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi, razlog so dela na cesti. Promet je urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgo Nivo in Solkanom zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Prometna nesreča se je zgodila še na Črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo. Pred overo pa zastoj vse do krožišča Tomačevo. Še radar tega ste v modrem golfu opazili na Jamni pri Svetem Jurju ob Ščavnici. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno neušečnost, kje pa lepo kličite nas na 080 13 02.

Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: In Mareja, v naju še verjamem, jaz pa verjamem, da bomo jutri priklicali sonce in uživali v popolni soboti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, jutri bo pot na Grmado na Mali gori polna nasmehov, korakov in dobre energije. Sezona gibanja Laško gremo v hribe se začenja skupaj z Energijo Plus, ki kot del skupine HSE podpira trajnostne zgodbe, gibanje in skrb za okolje. Na vrhovih letošnje sezone pa nas čakajo tudi solarne klopce, tako da ravno prav za en kratek počitek, lep razgled in poln telefon za kakšen selfie z vrha.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Sexual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energia Plus, kjer je prava energija doma. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
10: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
11: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
12: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
15: Hala Tivoli, 19. oktober.
14: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
16: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
14: Vstopnice na eventim.si.
17: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. DARS po dolgotrajnih birokratskih in tehničnih zapletih vstopa v zaključno fazo vzpostavitve sistema za sekcijsko merjenje hitrosti. To naj bi na štirih vpadnicah v Ljubljano predvidoma zaživelo do konca julija, DARS pa bo od izvajalca terjal penale za zamude, piše svet24.si. Namestitvena dela so že zaključena na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem kraku, medtem ko bodo na štajerske avtocesti kamere in cestne označbe postavljene v tem tednu, je pojasnil Aleš Kantarutin, direktor področja upravljanja na DARS-u.
2: Z malce optimizma lahko rečem, da bo nekje do konec junija ali pa dajmo reči do konec julija ta sistem tudi operativen. Ker potem je potrebno še vendarle merjenje z naše strani, imamo že podpisano sporazum za fakulteto Mariborsko, ki bo to premirila še enkrat tudi zaradi naše zaščite, tako da vse deluje. Skratka, je zamuda, vendar pa ni tako drastična, kot se morda zdi.
1: Bruto domači proizvod Slovenije je bil v prvem letošnjem četrtletju realno za 3% višji kot v enakem obdobju lani. Slovenija je bila tako po rasti med državami z najvišjimi stopnjami rasti. V medletni primerjavi je 3% rast zabeležil le še Cipar. Rast v prvem četrtletju je bila tudi bistveno višja kot v predhodnih obdobjih, pomemben dejavnik tega pa je tudi dejstvo, da je bilo lansko prvo trimesečje gospodarsko zelo šibko. Rast BDP za letošnje leto je sicer pričakovana pri 2%. V UKC Ljubljana so s klinično študijo kot prvi v svetovnem merilu potrdili, da predbolnišnično zdravljenje z zdravilom za topljenje strdkov heparin pri bolnikih z miokardnim infarktom izboljša izide zdravljenja. Bolniki, ki so na terenu prejeli heparin, so imeli v 16% bolj odprto žilo, ko so jih na nujni poseg sprejeli v bolnišnico. Po besedah zdravnika Marka Noča gre za največji znanstveno-raziskovalni uspeh slovenske kardiologije do sedaj. Želimo vam lep petek, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
0: Marko

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško. Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Ja, Žanči, a bo še tako držvala? Bo še ta Zofka?
2: Še, Zofi bo danes pokazala vso svojo lepoto in... Bujno frizuro.
1: A to delušnjam, to pa nisem vedel.
2: Je, fletna je, Zofka. Popodne se bo dršel od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes so še možne posamezne nevihte in potem Zofi prav, da ima še svojo malo bolj svetlo sestro, reče se ji Snežka. Moja sneženja se bo na morski višini spustila, oziroma bo tam nekje okoli 1500 metrov. Zdaj, torej tisti kraj, ki ste tam višje, lahko pričakujete tudi snežinke. Kar se pa tiče jutrišnjega dne, jutri zjutraj in dopoldne bo še oblačno in deževno, ampak popoldne bodo padavine počasi od zahoda postopno ponehale in v nedeljo se bo razjasnilo.
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Kaj pa na cestah, kaj se tam dogaja? Zaprt je desni vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zaradi prometne nesreče. Promet oviran na štajerski avtocesti, na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam zaradi prometne nesreče. Promet urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgo Nivo in Solkanom zaradi prometne nesreče, tam je nastal tudi zastoj. Prometna nesreča se je zgodila še na črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo pred oviro zastoj do krožišča Tomač. Zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Zastoji tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti smer Ljubljana pri Slovenski Bistrici. Zastoji še na cesti Arje vas Velenje pri Črnovi zaradi del in glede na to, da je tok zastojev, verjamem, da so radarji zdaj na malci, saj za enkrat, če jih pa kje obaste, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar i Klemen.
1: Ja, človek bi rekel ponedeljkovo vreme na petek, a ne? Dobrodošli, dobrodošli, dobar dan. Petek, kot rečeno, ura pa točen 10:40, Žana Trač poveča se.
2: Ja.
1: Rec,
2: Žana. Evo, danes se bomo najprej mogli odločiti. Ja. A hočemo nekaj o Nini Pušlar ali hočemo nekaj o Papežu?
1: Dej Nino.
2: Nino?
1: Ne, a pa dej Papeža.
2: Papeža.
1: Ne, čaki. A ne, daj, a pa Papeža. Nino.
2: Pa Rudi, odloč se.
1: Ne vem, oboje se sliš zanimiv. Nino pa Papež v enem stavku.
2: Okej, okay, dobar, dej, bom se jaz odločila.
1: Dej se odloč.
2: Oba bom naredila.
1: Okay.
2: Pazi zdaj, Papež ima nove superge. Pri Nini smo pa končno zvedeli, kdo je oče njega otroka in da se boste še pred rojstvom dojenčka poročila.
1: Nina, bomo zdaj zvedeli, kdo je oče otroka od Nine.
2: Rok Čoš.
1: Okej.
2: Okay. Nisi to ti okay, povedali.
1: Gremo naprej na naslednjo novico. Kaj pa, kjer je superge ima zdaj, papiško ima zdaj?
2: A ja, bele s kljukcom.
1: Super. Aktualo, kaj aktualo si. Tako dramo je naredila, pa nič povedala, tako da šlok bi rekel, lakše se diše.
2: Daj mi je bonbon, hvala.
1: Za še več neuporabnih informacij. Žana Vidmar,
2: hvala lepa.
0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Radio Actual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
8: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
13: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
14: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
15: Ibubil Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Svetožitka. Na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru. Ter na svetozitka.com.
18: Svetožitka.
17: Ker je življenje prekratko za slab seks.
19: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
20: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
21: Kaj?
20: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
22: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
23: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
24: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
25: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
26: Kupujete nepremičnino?
25: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
27: Prvi časopis dneva. Svet 24.
28: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Videonadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasno. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
27: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danijela Martinović, danima, godinama, satima. Dobar dan, aktualna se je prebrala, da pogodne čevle malca pa ti struzak, v kjer imate vedno vse, razen tizga, kar dejansko rad, tebe gledam, Žana.
1: Vem, da mene gledaš. Ja. Kaj to meni? Tri sendviče, dva flisa, polnjut za telefon, kakšen flajštor, pa zmer premal vode, ne? Ampak nič hudega, za pijačo poskrbimo mi.
2: Zlato rogov ruzak.
1: Ampak ne jaz z mojim ruzakom, ker mojim ni pijače.
0: Kar si rekla,
1: pijače.
0: Si rekla, lej. Kad, ljudje, ki vidite Žano v hribih, veste kam ozadi. Začela se je nova 17. oziroma začenja se jutri dejansko. Gibanje Laško gremo v hribe. 17. to je že skoraj ponoletem, bi človek rekel, še malo pa bo šla akcija samo v hribe brez prebistva.
1: Prvič se leto združimo to soboto na Grmadi na Mali Gori. Zdaj ura nas zanima, začne se tam okoli pol desetih do povdne, traja siguran vsaj 4 ure pa pol, se pravi nekje do 2. Imamo pa gore en kup muzike, kar 3 koncerte, Manco Špik, imamo Marka Vozla, imamo Aktualo Bogolamo, imamo Veselakov ansambl, imamo Petko Pumpo. Podružili se bomo, pofotkali se bomo z vsemi temi glasbeniki, tako da bo res fajn.
0: Tako da, če malo pozamem, najprej malo hrib, pol malo muzike, pol selfie z glasbeniki, pa z Žano in z njenimi kozarci v na hrbniku. Tako da, bo res tak lušten družbeni dan poln športa.
1: Yes. Zdaj, res bomo tudi športali, veste kako reče, če si vsaj malo zadihan, pa če imaš eno fotko s hribov, pol je to, narejen kljukca. Drugač pa, če hočete še malo pošportati preko družbenih omrežij, šibite na Facebook, Instagram, na spletno stran Radio Aktual, tam imamo en video. V njem smo, v bistvu v tem videu boste najdel Manco Špik in ona je postavljena pred izziv v igri Zlatorogov ruzak.
0: Slišite, zanimiv vsak dan, po 18. uri izžrebamo nekoga, ki prejme ta darilni paket Laško, skratko v soboto. Jutri treba podariti 16. maja Grmada na Mali Gori od pol desete do 14. ure. Prite v hribe, pa prite na zdrav z Žano.
1: Ja, pa ne pozabite, ruzak naj bo pripravljen, voda naj bo noter, ne sem na politanke. Gremo
3: hribe prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manco Špik.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Letos sem se MC-u zopet Duško Lokin, grupa Lavita, Konobar v rundu za svirače. Ja, svirači ne smejo biti ženi.
1: Ja, no, jaz sem tudi lahko svirač, no. Če pa,
0: ti sviraš tudi, ja. Ne bom naprej, ne bom naprej.
1: Okay, kar se tiče la la la, bomo tudi zunaj eno tako lepo melodijo. Zakaj pravim lepo? Zato, ker je danes polula nazovka in je prav, da dežuje. Zjutraj pri nas v Kranju, pa tu, mislim, da je pol tudi v Ljubljani so potrdili, je malo sonce posjal, smo že mislili, da nas bo Zofi pustila na cedilu. Ampak ne, vse je tako, kot mora biti, by the book, po propisima in imamo deževen petek, 9 stopinj zdaj le na Bledu, 11 v Ljubljani, 12 Slovengradec, 13 Maribor, 14 na Slovenski obali, 15 v Črnomlju in 18 v Murski Soboti. Kot rečeno, danes deževno, meja sneženja okoli 1500 metrov, jutri zjutraj še vedno oblačno in deževno, popovdne pa naj bi počas padavine se umirile in naj bi se niti, tudi oblačnost naj bi se tu pa tam trgala. Jutri bomo imeli temperature zjutraj med 7 in 11, čez dan od 11 do 14, na obali do 17. No, v nedeljo pa prihaja nazaj sonce in pravijo, da bo verjetno za kakšno ploho zelo majhna.
0: Aleluja.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Poglejmo še na ceste, zaprt desni pas, desni vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zaradi prometne nesreče. Promet oviran na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam zaradi prometne nesreče. Isti razlog, se pravi prometne nesreče, pa med Komendo in Mengšem, tam je tudi promet oviran in to v obe smeri. Posledice prometne nesreče na črnuški obvoznici v križišču z Brančičevo so pa odstranili, ostaja pa zastoj do križišča Tomačevo. Zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare tovornjaka. Zastoj. Na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica. Na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj proti Zadobrovi od priključka Bizovik do priključka Šentjakob na štajerski avtocesti, pa še na ljubljanski južni obvoznici javljate, da je zastoj proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Oh, radar in kontrol ni, če jih pa ki opaste, nič 80, 13, nič 2.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Vidiš, Inkovec, vse stavil sem na njo. Stari kockari bi rekel, nikoli ne stavite vse na žensko, ampak vse na zeleno. Ali pa na rdečo, ali pa na črno.
1: Na črno je že boljše, daš potem pri ženskah.
0: Ne gemlat. Šla je šparat, ljudje.
1: Da
0: no te rekel, Rudi je rekel, gre gemlat. Ne. Ok, gremo na lepe novice, danes je petek, če bilo tako malo bolj polulan zovka petek. Ne,
1: ne tudi polulančki nam daj paše, pa kaj.
0: Imamo lepe novice sveta živali in sicer...
1: Dej.
0: Ker zakaj bi bile vse novice negativne, zakaj bi mogla biti neka drama, tudi lepe srčne stvari. V Braziliji so uvedli, da za zlorabo psa ali pa mačke zdaj zagroženih 5 let zapora. Bravo, Brazilija.
1: Bravo, ne, to se pa lahko zgledujemo, ne?
0: Tako, evo, recimo, na Santoriniju so turistom težim od stotih kil prepovedali jahanje oslo, da bi zaščitili osle.
1: Aleluja.
0: Ful dober.
1: Zakaj bi mogo oslo tako težo prenašati?
0: Zakaj je tako?
1: Ne, mislim, Rudi, se vem, da ti prenašaš.
0: Karakter. Na Mađarske so postavili ogrevana zavetišča za potepuške pse, da bi bili po zimi tudi na varnem. To je zelo lepa novica. Guatemala je ostavila črpanje nafte, da bi zaščitila jaguarin in škrlatne are, vidiš? Evo. Populacija kitov.
1: Ja, kiti ne zanimajo.
0: Kitov.
1: Ja.
0: Po stoletjih upadanja ponovno raste. Amsterdam je vložil 100 000 evrov v stopnice ob kanalih, tistih njihovih,
1: ja,
0: da bi reševali mačke pred utopitvijo, pred da se utopijo. No? Indonezija po vsej državi uradno tudi prepovedala jahanje slonov.
1: No, tako, bravo. Veš, da to v sloni sem doživela, ko smo bili na Tajskem, tega je res ful in res ni kul.
0: Ni kul, bravo. Indonezija in gorski gorile se ponovno uspešno vračajo v naravo, potem, ko so bile ogrožene. Oziroma,
1: aha, jih je bilo premalj, pa so zdaj lepo več. Smo...
0: Po domači neče in gorske gorile so spet začele...
1: Daj, Rudi.
2: Ogrešate? Ste našli?
1: V gorah ni greša, ne?
0: Leni.
2: Se družijo na aktualnovi...
0: So pa so gorske.
1: Navadne gorile še zmer bojo težave. Ok.
0: Ja.
1: Ok, zdaj pa mi gremo k enemu mucku, pogrešanje v Dolskem dol pri Ljubljani. Sijamski mucek, ki sliši na ime Džumbus, svetle barve, temen obrazek, ušeska in rep ima tudi temne, pa izrazito modre oči. Kar je tule še treba dodati, je, da je prepoznavan potem, da njegov rep ni popolnoma raven. Imamo še predvideno nagrado za tistega, ki ga najde in to je kar 500 evrov. Marija je pustila svojo telefonsko številko, ja. Tako da pozorno, dol pri Ljubljani iščemo mucka in ga iščemo tudi oziroma pri malečniku. Mucak ime mali, gre pa za čipiranga in kastriranga mucka, bolj dolgodlak je, dolg košat rep, star pa 1 leto. Katja je pustila svojo telefonsko številko, je pa zelo plašljiv do neznanih ljudi. Šibite na našo spletno stran, kjer so še ostali mucki, pa psički, pa ne vem, če nimamo celo še enega. Nimamo osla.
0: Ampak gorsko gorilo.
1: Prezimo, lahko gorilo.
0: Boh ne dej.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktual.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
4: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
5: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energia Plus, kjer je prava energija doma.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
10: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
11: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
10: Venosi rudnik, hitro.
11: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
12: Srbija vas vabi.
13: Prepustite se avanturi, energiji, mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo zavedno.
12: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
13: Turistična organizacija Srbije.
14: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
15: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
16: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
18: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99 66.
19: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
20: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
21: Ko bom velik, bom zvezda.
22: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
23: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
22: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
24: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
25: O, super.
24: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
25: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko vrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
26: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
27: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
28: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
29: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
30: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
31: Gremo v hribe prav vsi.
30: Gremo na Grmado na Mali gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
32: O tebi mi diši poletje.
30: Marko Vozel.
33: Me bo še ljubila.
30: In ansambl Veseljaki.
34: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
35: Gremo v hribe prav vsi.
30: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
36: Vse povsod.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Obrtniki, nosilci dejavnosti in kmetje z osnovno dejavnostjo na kmetiji bi že kmalo lahko bili breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije že sedmim dnem bolniške odsotnosti. Takšen predlog je napovedal predsednik stranke Fokus in državnega sveta Marko Lotrič. Posredno je bilo razumeti tudi njegovo napoved predloga, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije breme izplačila bolniškega nadomestila od delodajalca prevzel že po 20 dneh in ne 30, kot je bilo to sprejeto leta 2023. Na glavni cesti Plave Solkan na območju Dolge Nive se je okoli poldneva zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 74-letni voznik osebnega avtomobila. Po doslej zbranih podatkih je voznik med vožnjo po Soški cesti iz smeri Plav proti Solkanu iz še neznanega razloga nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v kamniti zid. Po trčanju je ostal ukleščen v vozilu, gasilci so ga s tehničnim posegom rešili z avtomobila in pričeli oživljati, vendar ni kazal znak. Ob mednarodnem dnevu družine v državnem svetu potekal posvet z naslovom Družina, družba, harmonija. V času demografskih sprememb, osamljenosti starejših, vse večje odtojenosti med ljudmi ter slabljenja vezi med generacijami je posvet v spredje postavil razmislek o pomenu družine, medgeneracijskega sodelovanja ter družbene povezanosti. Antropologinja Vesna Vuk Godina odtojenost pripisuje prehodu na drugačno družbeno ureditev.
2: Imamo družbo, kjer 30 let v resnici razgrajujemo socialno solidarnost, socialno racionalnost, namesto nje upeljujemo ekonomska racionalnost, ekonomske učinke, merjenje učinkovitosti institucij in individualnih delovanj z ekonomskimi kriteriji. Potem se nam seveda zgodi, da nam institucije in deli družbe, ki delujejo po logiki socialne racionalnosti, nujno začnejo šepati.
1: Naredite si lepo popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Jo, strenut, Žanči, Dominarkom.
2: 3-0-3, sicer je 15-0-3, tako da si ne moramo nad zaželeti, kaj tazga posebnega, ali pa tudi. A da bi dež nehal in tudi bo, ne pa še danes. Popovdne se bo razširil nad vso Slovenijo, vmes so možne tudi posamezne nevihte in govori se še o meji sneženja tam na približno 1500 metrih nadmorske višine. No, jutri zjutraj in dopovdne bo še vedno oblačno in deževno, bodo pa popovdne padavine od zahoda postopno ponehale.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
0: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Poglejmo še na ceste. Promet oviran na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snevarjam zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in Počeveliščem Povodje zaradi prometne nesreče. Prav tako prometna nesreča na glavni cesti Dragonja-Koper pri Padni. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto zaradi prometne nesreče. Zastoji na Primorski avtocesti med Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Zastoji še na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in na Ljubljanski južni voznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Če še kje kakšen zastoj ali pa kakšen radar, ki ga v tem trenutku nimamo, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 000 evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
0: To je aktualno v Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buder.
2: Dobar dan. Ponavadi imata obe naši pesmi v glasbenem doboju vsaj eno mehno podobnost ali pa sorodnost ali pa izvajalca. Današnji glasbeni doboj pa čisti kontrast. Črno-belo.
0: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Žanči, ladies first.
4: Izvoli.
2: Na
4: moji strani imamo človeka, ki je res doživel vse, videl vse. On je, mislim, res je bil...
2: Na vseh mizah Slovenije. Tako se ga nekako spomnimo.
4: To je tudi res, ja. Bil je med drugim pravi rocker in kot zanimivost, kot otrok naj bi ga iz pevskega zbora poslali domov, ker naj ne bi imel posluha. Ista zgodba je z Žano Vidmar.
2: Kaj?
4: Na to sem imel prav. Glavnem, on je kasneje postal eden najbolj prepoznavnih glasov Slovenije.
5: Ti si me vedno čakala.
2: Ja, v bistvu eden redkih pevcev pri nas, ki lahko v istem tednu ali pa vsake že zelo v istem dnevu nastopa na gasilski veselici, pa gre na maturanski ples, pa na korporativni dogodek za kakšno podjetje pa to, ja. Ampak posod je pa isti žur.
4: Isti žur, iste mize.
2: Za one s kravato pa za one, ne. Sodi, bili resni, ki si me čakala.
4: Kaj imaš, dej povej.
2: Pri men pa blondinke, kaj drugače ne morem biti.
4: Seveda.
2: Na moji strani pevka, ki zase pravi, da navzven deluje zelo tako glamurozno. Se si jo videla, se si jo spoznala tudi.
4: Čakaj, da pogledam.
2: V resnici pa strmežljiva, mirna, prehaja pa iz slovite Vele Luke, tako kot Oliver.
4: Kratka mala. Domenika, drugače, ne vem, Rudi, če veš, se je res deluje zelo glamorozno, ampak tudi veš, da je pri nas modrc pozabila.
2: Je pozabila, pa je tudi potem, mislim, da nazaj dobila.
4: Ja, seveda, da
2: ga je. Po dveh letih.
4: Poskrbimo za to, da ljudje dobijo nazaj svoje.
2: Kjo se ta modrc je že potvol po aktualu, gledal pole, ja. Ej, sem ga tudi mene dva dni.
4: Sem ga reči pri aktualovcih.
2: Bila je z nami tudi na 17. aktualnem rojstnem dnevu in... Sigurno ni bilo zadnjič, Domenika Ljubavna Limonada, Instagram, Facebook, spletna stran, klik, klik.
0: In aktualni zmagovalec.
4: Ja, čakaj, včeraj si rekel, da ful cenaš, če greš lahko z deci nekam potvat, ne?
2: Ja, ampak prijateljsko, videti s Klemnom sem to pa čisto dobro razumela.
4: Glavno uspel ti je, ja. To bi se zdaj stavili klapi na obeh stranih, ampak... Evo, taka moška zasedba.
2: Ja, taka žmohtna. Tomislav Radić, klapa intra. To se je zdaj mogoče na robe slišal.
4: Ampak se pesem se pa prav sliši.

0: Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual. Gremu hribe, spivoarno laško.
2: Gremo hribe pravsi.
1: Gremo na grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši politje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lihte ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
8: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
10: GA++!
1: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
11: Gradite ali prenavljate dom?
12: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
11: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
12: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
8: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
13: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
12: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
14: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
15: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
16: Ej, a tvoja kaj vleče?
17: Je bolj slabo.
16: A res, moja pa ful.
17: Ja, kjero pa imaš?
16: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
18: Snow Monkey. Tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
19: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
7: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 evra za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
3: Halo baza, halo baza!
1: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.

0: Glej.
1: Kaj?
0: Angel Varuh, verjetno ne bomo grabili za jutar. Ne?
1: Za, ko bomo gore v Švicali in se pihali.
0: Tako je, tako ne bomo nač.
2: Zlato rogo v ruza.
0: Tako je, in sicer jutri je prvi veliki dan, prvi veliki hrib, a ne, Žanči?
1: Res je, pa marsikdo bi lahko zamešal, da bomo šli na eno veliko sladico, ki se reče grmada, ampak to je ena druga grmada in sicer na ne vem koliko nadmorske višine, nekaj malega je. Grmada na Mali gori, torej jutri, 16. maj, začenja se 17. sezona gibanja Laško, gremo v hribe.
0: Tako, Manca Špik, Marko Vozu, Veseljaki, sosedna vrata, ne, naši kolegi. Aktualova galama, petkova pumpa, seveda se boste lahko družili, slikali, pel, plesali, vse kar in švicali, seveda. Je pa na naših družbenih omrežjih, na Facebooku in Instagramu aktuala, zabavna igra, ko smo ravno prej Manca Špik omenili, ki se kliče Zlatorogov ruzak.
1: Res je, Manca je postavljena pred ta izziv, zdaj vse, kar morate narediti, je to, da malo pošpegate, kaj se dogaja, mogoče polajkate, se prav pa všečkate, tudi lahko kaj pokomentirate, če vam karkoli pade takole uč, drugač pa vsak dan po 18. uri izžrebamo nekoga, ki potem prejme darilni paket Laško.
0: Sicer pa tale Zlatorogov ruzak mora biti res fajn zadeva, za vzeti sabo hribe, nekdo od vas ga bo prejel, ker bomo izmed vseh sodelujočih v nagradni igri na koncu sezone, se prav čist po ta zadnjem hribu, oziroma zadnjem dogodku, izžrebal srečneža, ki bo prejel ta ruzak in majco Laško gremo hribe s podpisi vseh nastopajočih, so nas pa še obvestil z dogodka, ker očitno tale zovka, postana, polulana, kako se reče, pleše zdaj nad Slovenijo, ba je, da vreme jutri bo, da bo vse ok.
1: Vse štima.
0: Tako vse štima, mogoče bo malo pošpricalo mes, ampak nič hudega.
1: Nič hudega, ne.
0: Malo, primerno se bojite, poblečte.
1: Tako.
0: Se vidimo jutri.
1: Narejen. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: di Dudika, ne? Club Campanel, nedodirljiva. Na aktualu. En lep sončen pozdrav na deževen petek.
1: Všeč mi je orodje v svetu. Ja, sonce.
0: Nikoli nisem sam v glavi.
1: Ja, vem, lepo si je noter. Ja, drugač, sej sonce nekje sigurno je in sigurno prav fajn si je. Mi bomo mogli pa še počakati vsaj do nedelje, ker imamo zdaj le v tem trenutku deževno in oblačno petko v popovdne in takšen bo tudi večer, pa tudi jutrišnja sobota. No, v tem trenutku temperature 10 v Kranju, 12 Slovengradec, enako tudi Ljubljana, 13 Mariborov, 14 na slovenski obali, enako v Novem mestu, 15 v Murski Soboti in 16 v Črnomlju. Kar se tiče meje sneženja, ker se imajo zdaj tudi o tem govori, se pravi snežinke okoli 1500 metrov nadmorske višine, drugač pa dežniki obvezno oprema, kakšen dober plašč dežni, če je treba iti ven na sprehod, mal po lužah, skakati prvošte si, danes pa jutri še zihar, v nedeljo pa piše, oziroma pišejo, da se bo razjasnilo in da bo verjetno za kakšno ploho zelo majhna.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Poglejmo še na ceste. Promet ovira na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam. Zaradi prometne sreče zaprt je prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Med priključkom Vodice in počivališčem Povodje zaradi prometne sreče v obe smeri sta nastala daljša zastoja. Zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni zaradi prometne sreče, prav tako prometna sreča na glavni cesti Zagorje-Trbovlje, ki je tudi zaprta pri Potoški vasi. Zaprta Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto zaradi prometne nesreče. Očitno tale dež spremenil avte v drsalke. Previdno prosim. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Pa na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zastoj še na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Če še kje, kakšen radar, ki ga v tem trenutku ni, ali pa policijska kontrola, nič 80, 13, nič 2.

0: Vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: katamaran.
1: Katamaran.
0: Da nu te misli, ce te scal tu pesem, samo katamaran je. Ni kata, kata, kata.
2: Petkrat kata, kata, kata. Ok, aktualovci, aktualovke. Kam gremo jutar? No, dobe. Kdo tega ne ve. Jutar gremo v hribe. Jutar gremo na Grmado na Mali Gori in z nami tam bo tudi Tača.
0: Tako je.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Tača.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Kar pomeni, če ste že kdaj v hribe nesen ruzak, pa tiste pohodniške palce, sendviče, rezervne nogavice, rezervno majico, brizačo, psa, pol veste, da je avto nekak del ekipe, no.
2: Kaj si rekel ruzak, sem se spomnila še dojenčko v ruzaku.
0: No, še to vi za otroci.
2: Tako da vse to, kar je Rudi naštel, moram priznati, da Dača se bi se tule kar lepo znašla, ker je robustna, zanesljiva, ker je prostorna in v njo spravite celotno planinsko opremo za res popoln pobeg v hribe.
0: Tako in glede na to, da ne gremo na morje, gremo v hribe, je tale novi avtomatski 4x4 pogon. Ta poskrbi, da vas vozilo ne posti na cedilu tudi na zahtevnejših terenih, v klanc, ne, torej manj panike, več razgleda.
2: Mi sicer gremo jutro absolutno peš gor, ampak mislim, da bo pa Dača nam pelala opremo za glasbenike, če se ne motam. V glavnem Dača z vrednotami preprostosti, dostopnosti, postolovskosti, trajnosti, vse to podpira projekt, ki povezuje nas, ljudi, gibanje in pa seveda odgovoren odnos do okolja.
0: Tako in tudi za vas ne bo nič zmanjkal, na vrhu vsazga hriba letošnje sezone gremo hribe, se boste lahko potegovali za vikend najem vozila Dača.
2: No, ampak na koncu celotne sezone bomo pa izmed vseh ambasadarjev Laško gremo v hribe, žrebal srečneža, ka bo Dača dobil namen v najem za kar 10 dni.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
7: City Park. Polepša dan.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: V trgovini Bauštof Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštof Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
6: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
7: S podporo slimih bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
6: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
10: Halo baza, halo baza!
7: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 9 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav si.
11: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
13: O tebi mi diši poletje.
11: Marko Vozel.
14: Me bo še ljubila.
11: In ansambel Veseljaki.
15: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
16: Gremo v hribe prav si.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Državni svet bo v ponedeljek na izredni seji odločil o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Obrtniki, nosilci dejavnosti in kmetje z osnovno dejavnostjo na kmetiji bi že kmalo lahko bili breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije že 7. dnem bolniške odsotnosti. Takšen predlog je napovedal predsednik stranke Fokus in državnega sveta Marko Lotrič. Posredno je bilo razumeti tudi njegovo napoved predloga, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije breme izplačila bolniškega nadomestila od delodajalca prevzel že po 20 dneh in ne 30, kot je bilo to sprejeto leta 2023. Izrael je kljub premirju znova napadel jug Libanona, pri čemer trdi, da so bili napadi usmerjeni v cilje proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah. V napadih med premirjem je bilo doslej ubitih več kot 400 ljudi. Izrael in Libanon pa bosta danes v Washingtonu sicer nadaljevala mirovne pogovore pod okriljem ZDA. Nekdani zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance David Beckham je postal prvi britanski športnik, ki se ponaša s premoženjem v višini milijarde funtov oziroma evrov. Gre za lestvico, na katerem je seznam bogatih, upoštevajoč podatke za leto 2026, ki so jih zbrali pri Sunday Timesu. Skupno premoženje Beckhama in njegove žene Viktorije je letos ocenjeno na 1,18 milijarde funtov oziroma 1,36 milijarde evrov. Za konca Beckham sta se zavihtela na drugo mesto na seznamu najbogatejših oseb povezanih s športom v Veliki Britaniji. Premožnejša je le še družina nekdanjega izvršnega direktorja Formule 1, Bernieja Ecclestonea, katerega premoženje je bilo ocenjeno na 2 milijarde funtov oziroma 2,3 milijarde evrov. Prijetno popoldne vam želimo, z vami bomo ponovno že čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, okay, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Žanči, koliko časa bo še ta Zofka lulala?
7: Zofi, prav da ima še nekaj se zasprazam, tako da izvoli, Zofi, mi smo tvoji. Popovdne še vedno dež, deževno, naj bi se od juga razširil potem počasi nad vso Slovenijo, vmes so možne posamezne nevihte in govori se še o meji sneženja, ki pa bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jutri zjutraj in dopoldne še vedno oblačno in deževno, temperature podobne današnjim, čez dan tam nekje med 11 in 14.
8: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
9: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
6: Poglejam še na ceste zaprte prehitevalni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje zaradi prometne nesreče obe smeri sta nastala daljša zastoja. Zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni zaradi prometne nesreče, zaprta je tudi cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah zaradi prometne nesreče. Jo je še ena prometna nesreča, zaprta je Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto, zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zastoj med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malencem. Da nam rekli, da radarji nič ne delajo, Eva, eden je na spodnem Brniku pred krožiščem smer Brnik. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: Hello, hello, hello, dobar dan, aktualci. In še, kaj, še dober mesec, ne, kaj mesec, kaj zguni, še dva tedna.
2: Kam, zakaj?
1: Do roštiljade.
2: Ajo, pa Rudi,
1: In sicer tudi žar sezona se počasi odpira, tudi v tem državnem vremenu zna biti zelo zanimiva. Imamo pa naše žar dileme na Facebooku. Kaj danes?
2: Danes sprašujemo, kaj je večji roštilj luksus. Ali to, da imaš A dovolj sence, ali to, da imaš nekoga, ki prostovoljno pomije rešetko. Čak sem malo. Rudi, a ti kdaj pečeš na žaru?
1: Jaz se spremenim v čist drugega človeka. Jaz si dam, sem prav premo za to.
2: Ne, čakaj, a imaš prav predpasnik?
1: Ja, predpasnik, pa tako eno tako kapco s šiltom imam, pa imam tiste rukavičke, ja veš, jaz sem drug človek, ščipalko svojo imam.
2: A prav,
1: ja, res? Ja, jaz sem profi griller.
2: Še nikoli povabil.
1: Ne, zato zdaj bok mal.
2: Okay.
1: Zdaj, ki si rekla, kaj večji luksus, če mene vprašaš, ok, tisto senco si že najdeš.
2: Okay.
1: Da imaš nekoga, ko prostovoljno pomije rešetko, se mi zdi, da je večji luksus.
2: Eto, ja.
1: A veš zakaj?
2: Daj pa vaj.
1: Daj si predstavlji, roštilj žurka je zdajle in vsi lepo jejo, vse fino, fajn, pa te žurke konc, roštilja. In zdaj vsi grejo, ali še ne eno pijačo, ali grejo domov spančkat, ali ne vem, se na kauč vržejo, ali srejo se na sončku.
2: Kaj pa Rudi dela?
1: Zdrat piršno ono drgneš, ne? Tako da jaz bi rekel B, da je večji roštilj luksus, da imaš nekoga, ki prostovoljno pomije rešetko, vi pa pokličte 0431 30 40 50, ko smo glih pri žaru.
0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja roštiljada Brdolencu.
1: Čez dva tedna, ne čez en mesec.
2: Etem, če pa ne bo treba.
1: Zdrat piršno, tako kar rečem.
2: Zdrat piršno. Sem se naučila novo besedo. Ok, pri Dolencu bomo, žurali bomo ogromno dobre muzike, predvsem... Dej, Rudi, boš ti ali moramo se jaz povedati?
1: Ja, prav, poletna tradicija se vrača petek, 29. maj. Ogromno prijateljev in profesionalni čistilci rešetk na žaru. Tudi profesionalni čevapčari prihajajo, če se jim tem tako reče.
2: Pa tisti, ki jih radi pojemo.
1: Tako je. Hiter postopence, topevent.si, eventi, Nina Donili, Dejan Vunjak in Brandje Weberabe, Tila Lodrič, Anja Belini in Petkova Pumpa. Hitro, stopi se, enega.
0: Roštiljada 2026. Velika žar zabava s vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Rekla si, kako mu je ime.
2: Pomagi mi, kaj je ženo neki...
1: To, kad smo že izgovorili njegovo ime, da brez veze, veste, jem zdaj le sam play stisnu, pa boste točno vedeli.
2: Kdo ženo?
1: Direktni iz Zadra, direktni iz Dalmacije pride z helikopterjem, če treba. Dražen Zečič, seveda. Top event, eventim, Petrol, pete po karte, se vidimo v Prdolencu.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od lihte moški, lihte ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
10: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Gremo letos na zmago.
12: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
11: Zmagajte z nami.
12: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Avtotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
14: Citroen.
15: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
16: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
17: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
18: Ibubil Combo Gel.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
21: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
22: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
23: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
24: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
0: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
25: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
26: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
25: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
26: Bredo je.
27: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
28: Šparate treba.
29: Ja, seveda.
28: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
27: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
30: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
31: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
30: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
32: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
33: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Eno jutro še bolj kot neoblačno in deževno, v nedeljo se bo razjasnilo, potem v ponedeljek pa najprej sončno, potem pa čez dan spet kakšen oblak pride mimo.
1: Philips, zdaj je še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
3: Zgodno pri SMS-ih dobili smo tudi SMS sporočilo, da nekateri v zastojih, ki jih je v tem trenutku zaradi prometnih nesreč kar nekaj, se nekateri ne držijo reševalnega pasu. Tako da, prosim, reševalni pas je za intervencijska vozila in ne za prehitevanje stoječih kolen. To prosim, da upoštevam. Sicer pa posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje so odstranili, v obeh smerih sta še vedno daljša zastoja, zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper, pripadni zaradi prometne nesreče, zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljane v križišču s Poljansko cesto zaradi prometne nesreče. Na Zaloški cesti v križišču z ulico Miroslava Kokolja je popolna zapora proti centru, zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in na zahodni ljubljanski obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Radar še vedno na spodnjem Brniku pred krožiščem smer Brnik, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.

0: Nine Rai in Rai lahko na obali, lahko je pa
1: v hribih.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Res radi malo tudi pošportamo zraven, da narediš nekaj dobrega za svoje telo.
0: A ni to nekaj najboljšega, da se podružiš pa rečeš, že še malo smo zaštica ali pa kakšno kalorijo zgubil.
1: Absolutno. Kakšno bomo dobili, ker se bo fajn jedal gor, ker se bo fajn pil tudi v hribih, ampak se pa kakšno tudi zgubi, ker se bo veliko plesal.
0: Tako je, od 9:30 in do 14. ure sama dobra družba in predvsem dobra glasba. Aktualova galama, Petkova Puba, Manca Špik, Marko Vozu in seveda veseljaki poskrbijo za tiste polka ritme.
1: Mm-hmm, pa vlakac in podobne različne plesne korake. Sicer pa, ker nas zanima zdaj, no dejta povedati zinta že ta datum jutr, sobota, 16.5. Kaj pa lokacija, Rudi Pažana?
0: Je pa Grmada na Mali gori. Tako. Sicer pa, če zdaj v tem trenutku imate to možnost, pa niste za volanom, klikate po družbenih omrežjih, skočite tja, splača se. Imamo en simpatičen izziv z Manco Špik, ki smo jo postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak, pa tudi vi imate nekaj od tega. Ne?
1: Enostavno sam komentirate ali pa lajkate in vsak dan po 18. uri nekoga žrebamo, ki prejme seveda darilni paket Laško.
0: Ne, samo še povem, da tudi leto se bo z nami v hribe podala ambasadorka gibanja Laško gremo v hribe, ki upraviči svoj primek in to je Lea Medral Gams iz pohodniških oddaj Potep z Leo, ki jih lahko spremljate seveda na Aktual TV. Seboj pa bo pripeljala tudi v svoje oddaje nekatere glasbene goste. Se vidimo jutar.
1: Yes. Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
3: Samo super novi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
4: Sledite svojim željam.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preveri na kamen-zunko.si.
11: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
12: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
13: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
14: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
15: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
16: S podporo slin iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
15: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Oče, med prazniki sem grešila.
18: Krepko?
17: Skoraj vsak večer.
18: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
19: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
20: Ko bom velik, bom zvezda.
21: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
22: Steklena notranja vrata.
23: vrata-branešič.si.
24: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
25: Čas za registracijo avta?
26: Ja.
25: V produktu naredimo vse.
26: Ja.
25: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
26: Wow.
27: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
28: Vse na enem mestu.
29: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
30: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
29: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
31: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
32: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
33: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
34: Gremo v hribe, prav si.
33: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
35: O tebi mi diši poletje.
33: Marko Vozel.
36: Me bo še ljubila.
33: In ansambl Veseljaki.
37: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad. Gremo v hribe, prav si.
33: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: V Ljubljani se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je mestni avtobus do smrti povozil mlajšo žensko, staro naj bi bila okoli 20 let. Nesreča se je zgodila v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice. Ženska naj bi pravilno pri zeleni luči prečkala cesto, prav tako je imel zeleno luč voznik avtobusa, ki je na križišču zavijal desno. Očividci so ob tragediji povedali, da je bil avtobus zelo poln, kar bi lahko prispevalo k slabši vidljivosti za voznika. DARS po dolgotrajnih birokratskih in tehničnih zapletih vstopa v zaključno fazo vzpostavitve sistema za sekcijsko merjenje hitrosti. To naj bi na štirih vpadnicah v Ljubljano predvidoma zaživelo do konca julija. DARS pa bo od izvajalca terjal penale za zamude, piše svet24.si. Namerna dela so že zaključena na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem kraku, medtem ko bodo na štajerske avtocesti kamere in cestne označbe postavljene v tem tednu, je pojasnil Aleš Kantaruti, direktor področja upravljanja na DARS-u.
2: Z malce optimizma lahko rečem, da bo nekje do konec junija, ali pa dajmo reči do konec julija, ta sistem tudi operativen. Ker potem je potrebno še vendarle merjenje z naše strani, imamo že podpisano sporazum za fakulteto Mariborsko, ki bo to premirila še enkrat tudi zaradi naše zaščite, tako da vse deluje. Skratka, je zamuda, vendar pa ni tako drastična, kot se morda zdi.
1: Policisti pa so v četrtek na dveh različnih koncih Slovenije posredovali v dogodkih s srečnim razpletom. Celjski policisti so na avtoceste pri Arji vasi rešili življenje neodzivnemu vozniku, kranjski policisti pa so skozi prometno gnečo pravočasno pospremili bodoča starša do porodnišnice. Želimo vam prijeten preostanek petka. Nasvidenje.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Top event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Žanč, povej.
6: Lepo petkovo popovdne želim vsem nam, dan zvečer in po noči pa bo občasno deževalo, predvsem na obali lahko nastane še kakšna nevihta. Meja sneženja, tam nekje na nadmorski višini okoli 1500 metrov, no jutrišnja sobota bo pa zjutraj nekje med 7 in 11, na severozahodu države okoli 3 stopinje. Zjutraj lahko pričakujemo še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko tudi zagrmi, popovdne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale in oblačnost se bo tu in tam tudi trgala. Kar se tiče dnevnih temperatur, med 11 in 14 smo imeli na obali do 17 stopinj.
7: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Polovična zapora je na glavni cesti Dragonja-Koper pri Padni zaradi prometne nesreče. Zaloška cesta v Ljubljani v križišču z ulico Miroslava Kukolja zaprta proti centru zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med počevališčem Studenec in priključkom Postojna in na ljubljanski južni voznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Če še kje kakšen radar, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 000 evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
2: 2 od 4.
3: Juhej, ja, 2. Zastopava danes barve naše klape popoldanske.
2: Tako je. Petek je aktualov, ki aktualovci. Verjam, da marsikdo gre na fešto danes, ne?
3: Rudi, kje vsi danes začer?
2: Ja, glih na isto fešto greva.
3: Res,
2: od naše predrage, imamo eno sodelovko, eno našo Milko, ki je res že 100 let klele na aktualu. Mislim, 100 let.
3: 100 let je že na aktualu, ampak danes pa praznuje pol manjšo okroglo.
2: Pa se zelo veselimo, ko gremo malo njo obiskat, pa malo na zdravot. In na isti šurki bova mi dva.
3: Ne, in točno tam bova mi dva si danes tudi kaj zaželela, recimo za zvečer, za, mislim, za aktualovo galavo.
2: Tako je. Poslala
3: sporočilo.
2: Enkrat sem med vklopom, evo, 9 minut nazaj je šla objava za aktualovo galamo na Facebook.
3: Uh-huh.
2: In glasbeni predlogi se zbirajo pod to objavo.
3: Rudi, zdaj drži telefon v roki.
2: Držim
3: in
2: telefon
3: scrolla.
2: V roki in ja. Bom zdaj šel do te objave, aktualo, kaj aktualo si, če imate čas.
3: In kaj boš naredil?
2: Nekaj bom komentiral.
3: Sklepam, da boš nekaj napisal. Kaj boš napisal? Povej nam.
2: Ne, bom zdaj le...
3: Ne more govoriti pa tipkat hkrati, seveda.
2: Ne, ker znam multitaskat. Evo, jaz sem zdaj le komentiral.
3: Kjero pesem si dal?
2: Boš videl.
3: Ne, se vem, kjero si dal.
2: Pejte pod objavo Radio Aktual.
3: A se začne na D? Džana N?
2: Pejte pogledati pod objavo, mogoče lajkite ta komentar, pa dodajte še svojo pesem od 18 ur naprej, pa aktualova galama!
1: Partner aktualove galame sporoča: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
6: Me

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško. Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade smek vas čakajo. Pridite.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
5: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Potlakovce, v Tlakovce Jarc, več na jarc.si.
7: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn, za danes in čez 30 let. Internorm.
8: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
9: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
10: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasne, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tako, jutri gremo v hribe, 1, 2, 3, prvi letošnji Laško, gremo v hribe, hrib bo na Grmadi na Mali Gori in letos imamo eno pravilo.
1: Da slišmo.
0: Ja, gor ne samo dobro volo.
1: Pa Žano.
0: Ja, Žano, ne, Žana bo kar lepo hodila gor, če treba.
1: Dol ne boš nesel.
0: Tako, tako, ne mečemo pa nič po tleh razen Žade.
1: Hvala.
0: Tako da nič ne mečemo po tleh, malo kondicije se da sabo vzamemo, vse ostalo pa okay. V žepe po smetake nazaj.
1: Dej, čisti razglede so definitivno najlepši. Razgledi, zato se nam letos pridružuje tudi Slopak, ki pa bo na dogodkih spodbujal ločevanje odpadkov in pa seveda skrb za naravo.
0: Pa še praktično bo Slopak bo poskrbel za posebne ločevalne nahrbtnike za plastenke in pločevinke.
1: Kar pomeni, da lahko čisto vsak pohodnik z enim takim majhnim dejanjem pomaga, da naši hribi res ostanejo čisti in lepi.
0: Tako, se vidimo jutar na čisti Grmadi, na čisti Mali Gori, čisti aktualovci, čista dobra odobutov, čista dobra volja. In čist noč smeti za sabo.
2: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ja, onaj sobe ne ide. Kar po tem vremenu ni za zamer. Ne? Mineja jedno na aktualu. Sicer pa pravi, da vsako vreme je dobro.
1: Se je.
0: Na svoj dejansko način.
1: Ampak, a smo že kaj sititi, da ga ne težja?
0: Ma ne, bilo bi bil še kakšen dan.
1: Še kakšen dan, pa pa malo snega. Malo za pokida.
0: Malo za presenečenje.
1: Ja, situacija je takšna, da danes pa jutri sigurno še bo deževno. Pa ko že omenjamo snežinke, tudi maja sneženja. Na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Sicer pa jutri temperature podobne današnjim. Zjutraj nekje med 7 in 11, čas dan od 11 do 14. V nedeljo pa prihajajo sončni žarki nazaj. Nekaj manj možnosti za kakšno ploho. Pa kar je še lepše, ponedeljek bo še sprva sončen in postopno naj bi bilo vsak dan malce topleje.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Poglejmo še na ceste. Zaloška cesta v Ljubljani je v križišču z ulico Miroslava Kokolja zaprta proti centru zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Celju pred razcepom za Dobrova in do priključka Šentjakob in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence. Radio in kontrol v tem trenutku ni in to je to. Srečno na vaši poti še naprej, če pa karkoli paste. Poglejmo še na ceste. Zaloška cesta v Ljubljani je v križišču z ulico Miroslava Kokolja zaprta proti centru zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Celju pred razcepom za Dobrova in do priključka Šentjakob in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence. Radio in kontrol

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Grupa Boss, kmalo tudi na aktualu, pride nas pogledat. Ma ne moj me na aktualu, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Ok, ker je dobre stvari, fajn povedati tudi večkrat, da noben ne svali te stvari.
1: Da nam to rekel, da ni vedel.
0: Ja, boh nadej, jutri, kot rečeno.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
0: Je pa ena zadeva in sicer treba tudi nekaj znati za v hribe, a ne? Sploh na gibanju lahko gremo v hribe.
1: Je treba znati se fajn met.
0: Ja, pa tudi mogoče kakšno pesem pozna.
1: Za pet.
0: Pa,
1: okay.
0: Naša Žančik lele vela kot neuradna kraljica karaok. Ne zato, ker to kluštem poje, ker ne. Predvsem zato, ker pozna večino pesmi, oziroma skoro vse pesmi pozna.
1: Tle pa se moram kar strinjati, zelo skromno.
0: Tako da zdaj, da vidimo, če je Žana, pa mogoče lahko tudi presep ugotovite to aktualnosti, če se zdaj voste ali pa kjerkoli v bistvu ste. Ste kvalificirani za Laško grebo v hribe, za ta karaoke del.
1: Da te vidim.
0: Okay. Marko Vozov jutri stop na odr, ja? Laško grebo v hribe. Kaj se, kad ti reče stop, začni nazaj, nadaljuj s petjem.
1: Jaz moram zapet.
0: Ja, dej. Del to tvoje pojčkanje med za aktualno se. Vazi, gremo.
1: Ajde.
2: Spomina na ljubo ostalo.
0: Čaki.

0: Ja je da ga najdem. Evo ga, evo ga. Prvi izziv si prestala, zdaj pa gremo na naslednjo, ki bo pa tudi jutri nastopala.
1: Na mančko.
0: Na mančko, pazi.

0: N-aș cut că se fali la samozaine știrtone. Ne, lăște, lăște, lăște. Pravda, tiski, le popoje zlone misli.
1: Zlone misli.
0: Jutri od 9.30 do 14. ure, kot rečeno, Marko Vozu, Manjca Špik, Veseljaki, par še marsikatero presenečenje na naših družbenih omrežjih, seveda še vedno nagradna igra Zlatorogo Ruzak, v kateri prav tale deklina sodeluje in se preizkuša, po 18. uri pa Laško drilni paket.
1: Če misliš, da mi še kaj povedala, se veš, da noč ne mislim, ka zelo ne mislim.
2: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: To je aktualno v Popn Rock. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Popn Rock.
1: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
4: GVS. Največ za vašo varnost.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
8: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
13: Tle noter, kako tam ven čista voda.
12: Ma duš, to mora pa koštat.
13: Pa ne pr voda teh.
12: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
16: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
17: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
18: Ko bom velik, bom zvezda.
19: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
20: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
21: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
20: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
21: Aha, ampak...
20: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
21: Aja.
22: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
23: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
22: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
24: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
25: Gremo v hribe prav vsi.
24: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
26: O tebi mi diši poletje.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri ugradnji IR sistema Ecosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.

0: super se imamo. Dobar dan in dobro došli, dragi aktualci, srčni galamoci in pa seveda naša prelepa mami gošte, ki danes še posebej lepo sije. Razmišljam, a je to zaradi kakšnih druženj v tem tednu ali preprosto ta luč tako usvetli to, usvetli naš prijeten nasmešek, ja. Mami gošte.
1: En lep dober dan, hvala lepa za res čudovit kompliment. Jaz bi sebi bolj rekla, da sijem v glavi, ker sem ta teden se mi pa zdi res usvojila nekaj kar precej novega znanja, no?
0: Novega znanja. Jaz pa vem, kaj bodo galamovci,
1: na raznih področjih.
0: Kaj bodo galamovci in aktualovci usvojili jutri. Kaj bomo usvojili jutri, mami gošte? Kaj
1: veliko grmado.
0: V glavnem naj takoj razložim. Imamo grmado sladico. Tisto lahko usvojite kadarkoli. Grmado.
1: Sploh takole ob dežurnih dneh, ne?
0: Grmado.
1: Dve grmadi,
0: lahko
1: tri.
0: Dve grmadi, ampak potem je treba jutri iti, ne, na grmado tam. Ribnica pa zavijete gor, kajti Laško, gremo v hribe. Jutri bo, ne glede na vreme, in jaz že komaj da čakam.
1: Jaz imam klic, sej vem, da je mala grmada.
0: Ja, za nas je velika grmada, kamo toliko. Ampak ja, gremo na malo, mislim, da se razumemo. Verjetno obstajate velike, še posebej, kadar jo naročimo smetano, pa čokolado, pa tako naprej. Ok, kakšna je situacija, vse je pod kontrolo, Dan on the mic, mami gošte, sva to kličajo, veš, zato, ker morajo veseljaki not pridati. Jaz sem prepričan o to. Ne počakajo. Namreč, jaz moram povedati, da prejšnji teden smo imeli neko, nam rekel zdaj, neko težavo, ampak nek zaplet vesel, dobre narave, kajti gasilsko društvo Spodnji Duplek je poklicalo naš pevski zbor in potem pobrateno društvo iz Splita in skupaj so naredili pesem za galamo. In jaz sem ushičen, premierno v galami.

0: Torej,
1: to so prostovoljno gasilska društva širom Hrvaške in Slovenije, Galamovci.
0: Ja, Galamovci.
1: To je tako, ker jih je toliko zbranih, potem se mal prilagodimo, da se ujamejo, vse tako so mi razložili. Drugače pa seveda v spredju, pevski zbor sodelavcev Aktuala. Verjamem, da grejo tudi jutri vsi v hribe z nami, morda pa nam kakšno presenečenje pripravijo, pa zapojejo tako glasno. In ker so vsi pohodniki, to je treba, vsi so pohodniki, lansko leto so vsi zbrali pečate in verjamem, da letos bodo ponovili vajo oziroma še boljše vse skupaj. Tako, down on the mic, mami, guštesa z vami, ampak je...
0: Hej!
1: Torej, gasilci znajo dobro pet.
0: Gasilci znajo. Tudi ostana zov, ki smo videli, da zna, kar zna. Pomeni lepo, pa toplo poletje, pa veliko gasilskih veselic.
1: No, evo, torej gasilske veselice, če potrebujete pevske zbore, pokličite Galamo, oziroma pišite na Galama, na
0: radioaktualtika si, ja.
1: In pridemo v kompletu. In gremo v eter, pojemo vsi.
0: Ja.
1: Evo, sicer pa začenjamo danes ne samo s to ekskluzivno novostjo, ampak še z eno.
0: Ja, mislim, tole bo pa res ekskluzivna premiera, pred premiera. In sicer tole je čisto sveža pesem Nede Ukraden, Vino u venama.

0: Ana Neda Ukraden, že toliko desetletij z nami in nikakor ne popušča, ravno kar smo bili deležni ekskluzivne medgalaktične predpremiere. Iskreno povedano, to nobeno ne poveda, da ste slišali na Galami, niti na aktualu, ker verjetno sploh ne veva, če bi jo lahko, če se je smela zavrteti.
1: Ja, dobila se je pred nekaj sekundami in kar delila.
0: Sploh iz bistvu ne veva, če bi jo lahko zavrtela, niti ni komisija še odobrila, niti ni Neda odobrila, niti ni studio, noben je odobril, mi da se pa zavrtela.
1: Mislim,
0: se zgozdi.
1: Tako zaduhala sva, da je nekaj galamastičnega.
0: Ne, pesem je zdrsnila v eter. Zdrstila je veter. Torej, še enkrat ponoviva, v bistvu števamo ure, ko gremo jutri, prva zabava, Laško gremo v hribe in pa seveda z Galamo, z veseljaki, Manca Špik, Marko Vozel, najni sodelavci veseljaki bodo zapeli in obeta se sicer vremenski izziv, ampak to pravih pohodnikov ne ustavi. 9.30 se dobimo, ob 10.00 štartamo s kulturno-umetniškim programom, tako kot vedno, in do 14 ure, vese brez stopnine, Grmada na Mali gori, oziroma Dom na Grmadi. Pot je precej lahka, iz večjih strani se da priti, ampak več
1: o tem. Avtom tudi?
0: Da, ampak ne, čist do vrha, z avtom ne, čist do vrha ne. Tako par sto metrov, Tako da z lahkoto, seveda. Tako da, dragi pohodniki, aktualovci, galamovci, jutri se družimo in zbiramo ponovno pečate z ambasadorje in jaz se že končno veselim, da se družimo v tej novi sezoni, ko smo ponovno skupaj.
1: Tako, tukaj in zdaj pa zbirava vaše glasbene želje,
0: tako,
1: aktualov Facebook profil.
0: Da skupaj preženemo dež, čeprav nas, sej dež nas ne mod, ampak nam je bolj všeč, kadar ga ni, kadar gremo
1: tako,
0: v hribe.
1: A imamo še kakšno deževno, tih deževen dan, katero se še spomnite?
0: Ne, da mi pa ne bomo jutri tihi, jutri bomo mi glasni.
1: Zdaj, tukaj v tem trenutku.
0: A, v tem trenutku.
1: Ja, zdaj, ne, jutri bomo pa že take sončne, glede na to, da se bo jasnilo, ne, to tudi bereva. Zdaj,
0: bereva.
1: Vremenski napovedi, tako da vse bo super. Galama je pa tukaj, kot sem rekla, in zdaj. In kaj bi pa Galama brez tele?
0: Naše.
1: Himne.
0: Naše.
1: Pa smo se stavila.

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.
4: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
5: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto, 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motori, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota, 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
6: GA++
5: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Gradite ali prenavljate dom?
1: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
7: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
1: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
8: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Ček je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Potlakovce, Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
2: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
3: 60 let glasbe, ena noč, Dado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla, vstopnice na eventim.si.
4: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
6: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasno, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Parti na verandi. Aktualova. Galama.

0: Opa! Ni treba veliko razmišljanja, ker vam on the mic, ker iz prve roke pove, ker je bil že večkrat na koncertu od Marka Vozlja. Zelo, zelo bučno, zabavno, veselo, poskočno, energično. Imamo seveda tudi momente romantičnih pesmi, brez katerih ne gre, kar Marko naredi eno tako interpretacijo, da po moje, da tudi če bo jutri deževala, se bodo oblaki kar umaknili, pa bo sonce posijalo. Ima pa seveda tudi take vesele, zabavne, kot je tale ribica, po možnosti potem še naredimo najdaljši vlak na najvišjem delu Slovenije. To vse vedo tisti, ki so že kdaj bili z nami v hribih, in jutri odpiramo novo sezono, končno, reče marsikdo, prva zabava, gremo v hribe, specialni gostje, naši ljubi prijatelji, Manca Špik, Marko Vozelj, ne samo prijatelji, tudi sodelavci, veseljaki. Grmada
1: na Mali gori.
0: Na Mali gori, zoma dom na Grmadi, katere možnosti izberete, ali peš poti, ali pa z avtomobilom, če pa to ne smem javno povedati z avtomobilom, ker mi hočemo, da naredite tudi nekaj za sebe, da se sprehodite in uživate v prelepem ob pogledu, ko se vzpenjate, ni pa to tako visoko, ni to 2000 metrov, ja, da sam ne povem, da
1: tako. Suzana, jaz sem prepričana, da bo tole ena super terapija, ker Suzana pravi, da je za njo konec red težkega tedna, tako da Suzana, zdaj nam predlagava hribe,
0: sprehod,
1: jutri, tako, čez dva tedna pa Roštiljado, Prdolenco, Nino Doneli, Anjo Bellini, Tilen Lotrič, pa Dejan Bunjak, basi tudi prije s Katamaranom in vaš kralj, ki ga želite slišati tudi zdaj, Dražen Zečič.

0: eni in edini Dražen Seči.
1: Točno čez 14 dni na Roštiljadi pri Dolencu. Vstopnice so še na voljo na vseh Petrolovih bencinskih servisih, pa tudi na topevent.si. Če ste zelo doma, lepo na toplem, na suhem. Tako da topevent.si.
0: Trbovle, Zagorje, Zasavje.
1: topevent.si.
0: Anduh nohših se približuje.
1: To pa tudi, ja?
0: Ja, anduh nohših se približuje. In 29. 30. maj, dva dni, en večer je anduh, drug večer je nohšit, šotor, brez stopnine, na hitro, galama je. Midva, Orliki, Čuki, Kiki Rahimovski, Magnifico, Ping Pong Band. To so pa domačini.
1: To so pa domačini, lokalci.
0: Tako da, evo, to je to. Lokalec bi lahko bil pa tudi Miran Rudan, kakor se govori, kako ga imajo radi na tistih koncih.
1: Tako. Tako da, Boštjan, ponudba je, zdaj pa izbereš, a ne, eno, drugo ali pa oboje. Hvala lepa, Boštjan, za tale strip, ki si ga naredil, nalepil, a si ga videl?
0: Vrhunski,
1: bravo. Ja, Boštjan je na zvesti poslušalec iz Mengša in vsak petek si želi na nebo.

0: enkrat pa gre v hibe tudi naš Miran.
1: Ja, Miran Rudan, zdaj le brskam, kje si mi že? To bo pa dom na Uršli gori in sicer v četrtek, 25. junija, ja, seveda, takrat bo državni praznik.
0: Kar je blizu, ni daleč. Juni nas popelje, zastave bodo vihrale, tako da, evo, komaj da že čakam. Pravi glamovci gremo tako ali tako na vseh šest lokacij in štartamo jutri, 9.30 se dobimo, dom na Grmadi, Grmadan, Mali gori, v glavnem, vreme nas ne ustavi, dobra družba, pohodniki, pozitivna energija, dobra družba nas držijo po konci. In ko pridemo nazaj v hrib, si morda zapojemo, daj vrni se nazaj gor v hrib, ne? V nedeljo, ko bo pa lepo vreme. To, da grete še enkrat lahko na sprehod, pa pogledate, ko je pa kaj lepo vreme napovedano.
1: Ja, zdaj pa gremo v lepo vreme, mislim, to sem si zdaj izmislila, ne? V naših mislih je v tistih koncih vedno lepo, vedno sončno, vedno prijetno in Bojana z veseljem tudi tebe poboža, njegova morska sapica, pa tebe Tanja in tudi tebe, draga Mateja. Vrati se in Davor Borno v Galami! Mi pa pišite za glasbene želje aktuala v Facebook profil.

0: Po vreme, ko je mami Gušte malo prej povedala, stvar je v tem, da ko Splitu sneži, se i tako si doma zaprti. Sploh ne gleda, neki belga, ne zanima nas, gremo dalje. Tako da, ko je pa sonce, grejo pa ven, pa ko preveč piha, je tudi verjetno, ko je burja, tudi nimajo nekega veselja gledati, kako tiste ladje pa trajekte na Stradunu premetava sem ja, pa ja, kene.
1: Ja. Mladen že ve, kje je najboljše mesto.
0: Mislim, on, gre pa mal bolj, on je pa malo bolj nazaj.
1: Zadar, ja.
0: Ja, on je malo bolj gor.
1: Ja, ja.
0: Mal bolj
1: v vsaki
0: gor.
1: Konobi, ne? Ja, ja. Najbolj igrat, vinograd, evo, to je to. Pa še doda, bolje živim nego minister in to je in potuje k vam, draga Vera, na tale deževen, Zofkin petek, Galama.

0: Torej, mi smo ravno pri tem v Sloveniji, se veste, da se oblikuje nova vlada, pa novi ministri in tako naprej. In če je slediti navodilu Mladena Grdoviča, vsi bolje živijo kot ministri. Ali pa saj on. Ali pa saj on. No, evo. Ja, ni, še ena pesem, potem pa ta drugi ekskluzivni oglas v tej prvi uri, pride pa po prvi uri tudi ta druga.
1: Ja.
0: Z rubriko Tri v vrsto, pa seveda tudi preverimo, kakšna je situacija na vezi z Ekosenom. Zdaj sem ujel zadnje čase, da sta samo dva helikopterja v zraku, kadar je tako vreme. En helikopter je slovenske vojske, ki si ga deli skupaj s policijo, drug je pa od Radio Aktual. Kaj gre naša Anita na Ekosen in tako naprej. Tako da, evo, kaj ne rečem.
1: Kdo bo dal za gorivo zdaj? A ja, Ekosen.
0: To je na elektriko, potem helikopter.
1: E-helikopter.
0: Ja, e-helikopter.
1: Ja, bolje živim nego minister. Najin raj, mislim, vsak ima svoj raj, lahko zaključimo v petkih, je zagotovo naš raj, tale galama. In zdaj sem pa pozabila ime, skratka tisti, ki je napisal pod Facebook objavo galame, Tanja Žagar, najin raj, bo že vedel, za koga je. Zdaj pa samo uživati v temnem raju. Vi pa hitro tipkati aktualno Facebook profil za vaše glasbene želje.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja!
8: V produktu naredimo vse!
9: Ja?
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja! Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar!
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu!
13: Avtocenter, Korset Domžale, nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center, Avtocenter, Korset Domžale.
14: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
15: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
14: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
16: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
17: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
14: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
16: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
17: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
16: Vstopnice na eventim.si.
18: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
19: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
18: Benosi Rudnik, hitro.
19: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
20: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
19: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
21: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
22: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
23: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
24: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 €. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
25: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
26: GVS. Največ za vašo varnost.
27: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
28: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
29: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
30: Parti na verandi. Aktualova. Galama.

0: jutri sprehodili, kajti jutri je prva zabava, Laško gremo v hribe, Manca Špik, Marko Vozel, naši prijatelji in sodelavci, veseljaki. Odpiramo novo sezono, 9.30 ura se dobimo, Grmada na Mali gori oziroma Dom na Grmadi, brez stopnine ob 10. uri. Že tradicionalno odpiramo s himno, Domen Kljunjo bo zapel, imamo pa seveda tudi Laško legenda, bo dobil plaketo in to je en in edini Alfi Nipič. In jaz sem prepričan, res trdno sem prepričan, da bomo lahko jutri 16. maja ekskluzivno prepevali recimo silvestrski poljub in to maja meseca in potem vprašali verjetno, aj koliko dni je še do Silvestrovega, ko se bo pa pesem zavrtela, verjamem, da tudi na, v programu Aktuala. Ja, nač, glasbene želje, čestitke, pozdravi, 4 minute do 19. ura, mami gošte.
1: Ja, klikamo na Aktuala Facebook profil, Darja, hvala lepa, ker se vedno tako lepo oglasiš, mahava v Rogaško Slatino in Darja vedno tako lepo napiše, Aktualovci in moji prijatelji, uživajmo življenje z ljubeznijo in dobro glasbo na Aktualu.

0: pam, pam, pam. Čisto mimo grede, Šušlja se Danina Doneli pripravlja novo pesem.
1: Ja, ki jo mogoče premierno pa zapoje tudi na Roštiljadi Prdolencu 29. maja, torej to je čez dva tedna, torej Roštiljada Prdolencu, Dražen Zečič, Nina Doneli, Anja Bellini, Tilen Lotrič, Kralj Veselic Dejan, Buljak z Barabami in Luka Basi s Katamaranom. Vstopnice na topevent.si in na vsakem Petrolu oziroma bencinskem servisu Petrol. To je to. Monika pravi, da z mami Nino uživata, poslušata Galamo in upava, da boste uživali tudi na Roštiljadi. Vstopnice so še tako, da hitro klikati ali pa na Petrol. Tri kreveta, pa zdaj le v tale deževni petek pošiljava midva z Dejanom iz Galame. Luka Basi, Dražen Zečič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ecosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem vgradijo brezplačno. Ecosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen, naravno udobje IR panelov.
4: Delamo galamo, super se imamo, preverjamo, ali je helikopter v zraku, ali že pristaja. Pristaja! Kot sem malo prej omenil in razlagal mami Gošte, samo dva helikoptere letita, kadar je tako vreme, en je slovenske vojske, ta drug je pa seveda aktualov helikopter, ki je pripeljal našo reporterko Anito direktno v Ecosen, samo da zapre vrata in se bomo slišali. Evo... Dobar večer.
5: Dobar večer, e-kopter.
4: E-kopter.
5: Ja, elektrika pa to.
4: Elektrika, potem bo počasi še malo tiši ratov, kot je sedaj. In verjamem, da bodo sosede zelo tako, veseli. Tako. Da bomo pa veseli tudi mi, ki nas rado zebe. Recimo, zdaj so taki dnevi, da bi prav prišlo, da bi lahko tako na hiter malček uklopil in se pogrel, pa pol spet izklopil, da ne bi to celo toplotno zalaufal in ne vem kaj še vse. In marsikdo, ko vidi pri sosedu, kako je to super, razmišlja, da bi zamenjal ogrevanje, nov sistem in reporterka Anita bo zagotovo povedala, kdaj je najboljši čas, kdaj se odločiti za tako menjavo, da te ne ujame gneča, da nisi ste 32 v čekalni vrsti, da ni tega.
5: Ja, da se izognemo jesenskemu kaosu, si seveda lahko ogrevanje naročimo že zdaj in to je res odličen trenutek, kajti, kot ste slišali, ne, tudi v helikopterju se je, da ob naročilu vsaj 4 IR panelov Ecosen celotno strokovno montažo dobite podarjeno in še to, IR sistem Ecosen nima cevi, tekočin, gibljivih delov, zato se nima kaj pokvariti, sistem preprosto namestite za naslednjih 40 let in zanj ne plačate niti evra za vzdrževanje. Tako da tukaj in zdaj na nič 80, 30, 10 pa ecosen.si najboljši trenutek.
4: Hvala za te informacije.
5: Z veseljem.
4: Morda bi kdo že izkoristil priložnost, ko bo prišel jutri iz našega druženja, ko gremo skupaj v hribe, morda ga bo malo zeblo in bo razmišljal, zakaj bi jaz to, recimo, če bi imel že ta nov sistem, bi lahko kar preko telefona, Wi-Fi-ja se povežam.
5: Točno tako.
4: In prijem moje že vse toplo, in vse uredi, nadaljavo, evo. No, evo, v razmislek, dragi aktualovci in galamovci, ecosen.si, poiščete prave informacije, izkoristite, da ne bo gneča, kako že?
5: Jeseni oziroma v glavni sezoni, a ne?
4: Da ne bo kaos jeseni, ko se vsi spomnijo, da po jeseni pride zima. Hvala, reporterka Anita, varno pot, varen polet.
5: Srečno!
4: Mi pa dalje z eno tako ta pravo galamastično, ker danes je takšen dan. Ok, galama to dvigne vzdušje, ampak načeloma pa cel teden je za mano delovan.

0: Mami Gošte, dobrodošla za mikrofon.
1: Oh, hvala lepa.
0: Mislim, da bo mami Gošte z veseljem napovedala naslednjo glasbeno željo. Ja. Z veseljem.
1: Z veseljem, še bolj z veseljem pa jo bo poslušala Vesna, ki se nam je prejšnji teden zaupala, da je bila na koncertu Marka Škugorja, mislim, da v Zagrebu, a ne? In pravi Vesna, ja, da preženemo to zoprno mrzlo in deževno vreme, pa prikličemo vroče sonce in poletje. Zagotovo pomaga Marko Škugor. Patricija, tale pesem bo pa tudi zate, pa za Olgo, Rudija, mamo Dragico pa Damjanči, ki v nedeljo praznuje osebni praznik. Vse najboljše, Damjanči, in prepustimo se tebi, dragi Marko. Da nas malo pogreješ. Ako greh je, ugalamik.

0: Marcos Kugor. To so te pesmi, ki počuhajo dušo in telo. No, tudi naslednja izvajalka, naša velika prijateljica, brez katere ne more miniti dan na aktualu, pa tudi v Galamine, je pa Daniela.
1: Ja, res je, Daniela. Laura se je oglasila, pravzaprav ni napisala Daniela, ampak sva šla nekako v to smer. Laura se želi zahvaliti vam, Zlatka Vrenko, menda ste receptorka splošne bolnišnice Celje. In Laura pravi, da bi se iskreno želela javno zahvaliti za vašo pomoč, človečnost in srčnost ob eni zelo težki situaciji povezani z reševalnim prevozom njenega očeta iz bolnišnice Celje v Topolščico na negovalni oddelek. No, in v času, ko človek pogosto naleti na brezbrižnost, ste vi, kot pravi Laura, pokazali srce, razumevanje in tisto pravo človečnost. Laura še pravi, draga Zlatka, da vas ne bo pozabila in milijonkrat hvala. Zdaj pa še v

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Preveč izbire, premalo časa? V optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
3: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
4: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
5: Oče, med prazniki sem grešila.
6: Krepko?
5: Skoraj vsak večer.
6: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
7: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
8: Pica da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
10: In to?
11: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
13: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
15: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
16: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
17: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
18: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
19: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
20: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
21: Relax.
22: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
23: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
22: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
23: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
24: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
25: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo. Njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
26: Srčno vzdušje
27: in pisane melodije
26: na aktualno.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Dejan on the mic i Nanita. Dejan on the mic i Nanita. Aktualova galama.

0: Petlja, energija, ki jo selimo jutri, ko gremo dom na Grmadi, ki nas pričakuje. Kaj ti jutri štartamo, dragi aktualovci, prijatelji, galamovci, pohodniki, jutri štartamo novo sezono, Laško gremo v hribe. Prva zabava se nam obeta od 9.30 ure, dalje, brez stopnine, galama, pumpa, veseljaki, aktualovci in seveda naši glasbeni prijatelji Banca Špik, Marko Vozel in pa veseljaki, ki so tudi sodelavci. Pa jasno in glasno, legenda Alfi Nipič, pa Domen Klun, ki bo zapel, ker iz tistih koncev, bližnjih, bo zapel refren. In če malo pomislim, v teh zadnjih letih smo prvič tam. Prvič smo v tem ribniškem okolju. Ja, prvič, mislim, da tem koncu še nismo bili. In naš sodelavec, eden izmed najbolj karizmatičnih voditeljev na veseljaku, Nec, katerim se prebujajo veseljakine zelo rade, veseljaki pa tudi, seveda, ne. Da se malo čudno to sliša. No, naš prijatelj, Nec, izjemen možakar, se prav veseli. Mislim, da mi je omenjal, da je prav euforičen, da gremo prvič v njegove konce.
1: In, to pa bo tista veseli ribanča, ne?
0: Ja, zagotovo bo pa verjetno tudi veseli župan, ki bo prišel tja gor pogledat, ker ne pride vedno, ne pride vedno taka eminentna druščina, da se ljudje zberejo, ne, z enim takim lepim namenom, tako malo više kot ponavadi, kot jaz verjamem, da bodo ribanca in okolica, da bojo vsi prišli in kom bo dober.
1: Bo, mi samo držimo pesti, tako je za vreme.
0: Ma nite, kakšno vreme. Mi imamo zdaj najmodernejšo tehnologijo, da se oblečamo, da nam je toplo, skupaj zaplešamo z manco, imamo celo animatorke zraven, animatorke bo, to so nam DJ Timeovci posodili, tako da verjamem, da bo res prava energija, tako da ne bo nazeblo, ki čemo vroče nam bo.
1: Ja.
0: Tako da, gremo hibe skupaj s pivovarno Laško in komaj čakam, jutri, dajmo.
1: Danes pa je danes in treba ga je izkoristiti, a ne, Lidija, ja, tole je pesem od Lidije za eno posebno osebo, ki zna edinstveno razvajati in daje smisel njenemu življenju.
0: To nisem jaz.
1: Moram takoj povedati. Njenemu srčku.
0: Jaz nisem to, moram povedati. Znam razvajati, nisem pa jaz.
1: Ja.
0: Čeprav poznam Lidijo.
1: Aj, poznaš Lidijo?
0: Lidijo poznam. Se Lidijo vsi poznamo. Lidija, ki gre k vojakom.
1: To je ta. A skratka, uživaj tam. Samo vajem večer. Ok, le. Se pa vse začne, a ne?

0: Pa smo, a ne?
1: Pa smo, klapa šufit, o, kako je bilo to lepo. Hm? Ja.
0: No, dvema še malo lepše, če sem razumel verbalno dikcijo malo prej. Ne?
1: Ja,
0: nismo uživali, ampak ono da sta pa še malo bolj.
1: Tako, še malo bolj, ampak je bil mes klic.
0: Je bil.
2: Bože, moju sreču vrati ti.
0: Tam, tam, tam. Pa smo, a ne?
1: Pa smo, klapa šufit, o, kako je bilo to lepo. Hm? Ja.
0: No, dvema še malo lepše, če sem razumel verbalno dikcijo malo prej. Ne?
1: Ja,
0: nismo uživali.

0: No, ne?
1: Le koga? No, gremo dalje. Na samem, da ni bilo nobenih težav, da veš, kaj, če se ni cel stavek poslušal, bi lahko bila težava. Bi rekel, čak, kaj pa... Kaj pa ta, ta tret tukaj dela zdaj?
0: Dale ne žde, ne? Ja, malo bomo še ostali pri romantiki. Danes, pred pol ure, je namreč Ivana Kovač izdala čisto novo pesem. Mislim, jo že poznamo, ne? Ampak gre za očetovo priredbo. Malo mi je jeden život s tobom. In z veseljem jo zdaj le dajeva prvič na valove aktuala. Erik, še posebej pa je tale pesem zate, pa tudi za vas, draga Marica, ki vedno uživate v družbi vaše drage Lejlice. Ivana Kovač, prvič na aktualu z Malo mi je jedan život s tobom.

0: Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Rubrika tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca, v finalu našega petkovega tradicionalnega druženja. In katere tri pesmi si bomo lahko danes posneli na kaseto?
5: Severino in moja štikla Veronika, tale pesem bo za ekipo Vrat Gorenje, linija 4.

Za Vero, Snežko, Tejo in Jereno uživajte, punce. Zdravko Škender tudi prihaja z njegovo zadnjo pičo Samo tvoj. Torej ta pesem za vso Škender manijo, Škender partijo od Nemčije do Švedske prek Triglava do konca Jadrana. In najprej z nami Luka Basi, zate dragi Simon, pa zate draga Lana in Martina v popodanski izmeni. O, Martina, ja, bomo posebej omenili sodelavko na Natašo, ker, draga Nataša, ti menda kar zažarijo oči, ko slišiš Luka Basija in tole pesem Kata.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
8: Srbija vas vabi.
9: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
8: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
9: Turistična organizacija Srbije.
10: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
11: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
12: GVS. Največ za vašo varnost.
13: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
14: Supernova. Sledite svojim željam.
15: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
16: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
15: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
17: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
18: City Park. Polepša dan.
19: Ko bom velik, bom zvezda.
20: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
21: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
22: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
23: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 euro in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 euro. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
24: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
25: Kvalitetno in profesionalno.
26: Okraj vrata Vranešič.
27: Hej, sokole!
28: Vrača se Roštiljana na Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
29: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Naj takoj povemo Boštjanu, ki je prišel mimo, ne glede na vsa namigovanja, tale pesem ni za mami gošte, ker je nastala ta pesem, lahko da je za mati gošte, ampak za mami gošte pa ne. Ker takrat, ki je ta pesem nastala, je mati gošte že bila, ne, namreč aktivna prebivalka Trojan, mami gošte pa še ni bilo.
1: Ja, jo je pa še enkrat posnel Duško Lokin.
0: To smo danes izvedeli, ja. Tako da kadar boste...
1: To že dolgo vemo.
0: No, pač na drugi strani jaz sem prisegal na Tomislava Brko Ivčiča, že zato, ker je tale pesem videl spot posnet v Portorožu, kar je meni zelo, zelo pri srcu in to ta starmo Portorožu, ko je bila še portoroška noč taka, da se vse ustavil. Sicer pa, znači, prišli smo do konca, ja. To sem hotel povedati, prišli smo do konca in moram še enkrat poudariti, če gremo od odzadaj, Trbovlje, prihajamo, Anduh Nohšiht, se petek 29. sobota 30. maj, mi dva, Orleki, Aktualova galama, popodanski program, Pika Nogavička, Gusarval, Tinkara Fortuna, večerni program, Magnifico, Kiki Rahimovski, Čuki, Ping Pong Band in pazi to, nagradno vprašanje, kdo je poleg in Aktualovega lama. Tako da to nas čaka, brez stopnine.
1: Dvakrat,
0: pač srce nas vleče tja. Priznaj, mami gošte, ti tudi, ko stopaš iz Trojan, te kar vleče na levo stran, ne na desno.
1: Ja, to pa so res lepi spomeni.
0: Tako da se vidimo. Kulturno-umetniški program brez vstopnine pod Šotorom štartamo ob 19. uri. In to še ni vse. Najbolj pa štartamo jutri, ko gremo skupaj s prijatelji, pohodniki, galamovci, aktualovci v hribe. Odpiramo sezono. Grmada na Mali gori, dom na Grmadi nas pričakuje 9.30, Manca Špik, Marko Vozen, naši prijatelji, veseljaki in... Zaključno mislim, mami gošte.
1: Ja, tako bom rekla, teden bil je živ.
0: Ja.
1: In mislim, da smo si kar zaslužili tale umirjen zaključek tedna. Ne? Tako da hvala lepa, dragi galamovci. Hvala najboljša ekipa vseh petkov. Vaša Dejanina Nita.

Dober muzik in z vami res, da že pumpamo 20 let, tako je in prve glasbene želje tudi padajo, pravi Maxi Pik iz Ptuja bi radi prve 3 sekunde.

0: zdaj pomemben podatek za vse, ki gremo jutri, kam pa kam, v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši po lepo.

na poskok, snit spat, nad stat, samo migat in se pripravljajo take ritme poskočni, ki bojo naslednji petek nad Svičkarije s petkovo pumpo, pa 29. na Rošteljari, pardolenc, uživo s petkovo.

se peljejo na Dolensko za Cirko in Tamaro. Jaz srečno pot proti Dolenski, kljub premenu vas spremlja petkova pumpa Clio Pichi 200. Ampak 130 po desni, po levi je pa...

Naš pravi Siniša, poštar, ekipa mi to zanita, Ado, Andrej, Goran, Boštjan, Žan, Mujo, Tim, Tajda, Tim in vsi ostali spopodanski zmene, pošte 1102, tako je, bi radi slišali tih deževen dan. Ja, res je. Tako in tudi tale skladba vam bo krašala delovni čas v popodanski izmeni.

0: Sai con SP e se vestite na Postonski in conto Stepano Dolenski con Zevo ga pravi Marko podvim vrhi krmao zimsko in fobje so spet v garaž pile na misti mnogo met in bi pa kar radi sinšal Fehtar in njihovo dobro Šaci!
1: Šaci!

Svetlo je Fihtri, šanci, evo za dva mladiniča, šampiona v namiznem nogometu in Markota, X-veljala doma ga prsta. Marcel pravi pa tako z doline prekupe doma in bi rad firbce, mamo manjka, ki ima velik penzion s penzionom na tanku.

Vsakome ni veselice brez golice za našega Roberta Gotarja, fenomena v frajtonerici, neprekinjeno igranje, zdržati mora samo še do jutra, do 18. ure in podre svetovni rekord. To je to, Petkova Pupa s tabo in DJ Boštjan tudi, migamo dalje, Dejan pa pravi, ja za Impolovo izmeno v livarni bi radi eno lunco, veš, devačko ne gre, v pumpi bo pa tale polka za vas. Pa jo dejmo lunca, zakaj se

Teden na Cvičkari v novo mesto in seveda tudi 29. maja na Roštiljadi, Brdolinci. Ja, in kam zdaj šibamo? München, Roman pravi, da bi rad ansambl dar in pa Branko.

Dan Kavrič, kristalno jasno, kam pa zdaj šibamo, Jana Koroško, natančneje Radlje ob Dravi. Se vikica oglaša in pravi, zbrana družba, bi

rihtno kam, zumba dekleta vrh nad Laški in se imajo prav fajn tudi s pumpo in zdaj pa gasilci prihajajo, pravi Franc, eno gasilsko, ki pomagam gasilcem.

Tanja Belini, z nami tudi 29. maja na Roštiljadi Pardolenc. Petkova pumpa, pozvani Dejan Bunjak, Ani Belini, Tilen Lotrič, Nina Doneli in zvera Dražen Zečič. Tako da 29. maja bo noro do jutra. Evo, čuki prihajajo, pravi Silvija, da bi rada slišala čisto novo.

0: najljubši dan v letu. No, evo jih, punce, zumba, dekleti z vrha nad Laškim, vsem osamljenim fantom, ki si jih pustili doma, posebej še pa Mateju, pošiljajo eno pesem in pravijo, da pejte v brajde.
1: Ej, ajmo Slovenci!
2: Beg

tole stoprocentno jutro za poje, gremo v hribe, manca, špi, Franci, ki pa čaka, da dočaka, frejto.

tako se pohne na mizah, tudi kjer je pumpa, Zvita Feltna, no, Andreja in druščina v hribih. Na veliki planini se imajo res tudi fajn in tudi nam pišejo za Sašo Nedelo, da niso same doma, ampak so v hribih.

0: Tako je. Tudi tole bomo peli, nikoli še nismo šli. 29. maja, Roštiljada, Bartolins. No, Jelka, ena poskočna bo bolj pravosala zraven in to je paše, paše, paše mi.
1: Če si že

Aleksandra, Dejan Dugaja in Modrijani pa Barava, pa tudi mora biti, pa da malo presekamo, da malo prepihamo zvočnike z ritmi petkove pumpe. Glasbene želje pa seveda na Facebook, petkove pumpe.

bo jutra zapela, gremo v hribe, ja v hribih. No, tudi Tane Žagar je nekaj novega narihtala, eno čist frišno, zadnjo skladbico, ne zadnja, ampak najnovejša, Nine Rise.

kako je bila je to petkova pumpa, pa skoči stil, pa pravi, nikdar ni prepozen, prilet, ne prilet, prilet na žur, na pumpo. Naslednji petek 22. maja na Cvičkarijo ali pa 29. maja na Roštiljado, pardolenc.

0: Vse, ko se veselimo, pijemo in navijamo za našega Roberta Gotarja, ki podira rekord, zdržati mora. Jutri do 18. ure, jaz pravim, da itak, da to bo. Robert zmogel in tudi zmagal. No, spet ko v Pumpo smo tudi zmagali tale večer in hitro povabilo za naslednji petek 22. maja Cvičkarijo Novo mesto, 29. maja pa Roštiljada, Prdolenc. Vemo pa vsi, kam gremo jutri v hribe. To bo to srečno in pa lahko noč. Pazi pa ta podatek.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: O novicah sem z vami, Romana Beraus. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna in v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Državni svet bo ponedeljek na izredni seji odločil o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Letos bodo dan slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal namestnik načelnika generalštaba slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski. Na območju Srednje Save potekajo sanacije vodotokov in izvajanje investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Med letoma 2022 in 2026 je bilo na tem območju namenjenih 195,7 milijona evrov. Do konca leta 2025 je bilo realiziranih 145,4 milijona evrov, letos je predvidenih še 50,3 milijona evrov. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnje finale tekmovanja za pesem Eurovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bulgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevno od 11 do 14 na primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljivo. Kopaste oblačnosti, postopno bo nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: V novicah sem z vami, Romana Beraus. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna, je v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi modelov Jeep in Peugeot tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Vrednost projekta je ocenjena na 1,2 milijardi dolarjev oziroma 1,03 milijarde evrov. Od tega bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Državni svet bo ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Letos bodo dan slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal namestnik načelnika generalštaba slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnji finale tekmovanja za pesem Eurovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bulgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature